0: палова на 7-й годину Польщі, на 8-й у Білорусі. А сьогодні у білорусько-польському поміжжі сонячний день, увесь день, від раніці до вечора в цілому регіоні. Сонячний і теплий, 24-25 градусів у Білостоку, 26-27 у Городні і Бересті. Аж стільки будуть показувати сьогодні термометри, але це зрозуміло. У найтеплейший момент дня. Атмосферний тиск тепер на узровні 1013-1015 гектопаскалів. Кришку до вечора опуститься, але і так буде у межах норми 1010-1012 гектопаскалів. Вітер переважно з повднєвого заходу, так само і з заходу, 4-6 метрів на секунду, паривах до 11-12.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Проблемы с авіапалівом уплываюць і на працу Белавія. На гэтым тыдні турыстычныя аператары актыўна абмяркоўвалі ў сацыяльных сетках павышэнне паліўных збораў на рэйсах Белавія. Паводле прадстаўнікоў турфірмаў, у выніку на некаторыя напрамкі кошт білетаў істотна вырас. Як адзначаюць у Белавія, сітуацыя на рынку авіацыйнага паліва стварае беспрэцэдэнтную нагрузку на дзейнасць усіх авіяперавозчыкаў. У шэрагу аэрапорт куды Белавія выконвае або плануе выкананне палётаў, адзначаецца дэфіцыт авіяцыйнага паліва, а цэны павялічыліся больш як удвая. Пры гэтым паліўны складнік займае значную долю ў сабекошце кожнага білета. Раней адзначалася, што з прычыны росту цэн на авіяцыйнае паліва і праблем з яго пастаўкай, многія авіакампаніі папярэдзілі пра маштабную адмену рэйсаў гэтым летам. Дональд Трамп адмяніў пошліны на шатландскі віскі. Урады Вялікабрытаніі і США не маглі пра гэта дамовіцца месяцамі, але дапамог візіт караля Чарльза III ў Вашынгтон. Кароль і каралева заахвоцілі мяне зрабіць тое, чаго ніхто іншы не мог дамагчыся, і пры гэтым амаль нават не прасілі пра гэта, напісаў Трамп у сваёй соцсетцы. Раней праз уведзеныя Трампам пошліны гандаль віскі і бурбонам паміж Шатландыяй і штатам Кентукі, а гэта асноўны пакупнік, прыкметна скараціўся. Шатландскі ўрад ацэньваў страту ў мільёны даляраў штомесяц. У Букінгемскім палацы падзякавалі Трампу за адмену пошліны і дадалі, што кароль падымае келіх за амерыканскага прэзідэнта. Эканоміка Польшчы патрабуе рашучых дзеянняў. Так лічыць былы віцэ-прэм'ер і міністр фінансаў прафесар Лешак Бальцаровіч. Ён кажа, што для паляпшэння фінансаў польскай дзяржавы неабходнае рашучае дзеянне. Без гэтага, на яго думку, Польшчы пагражае эканамічны крызіс. У нас рэкордны бюджэтны дэфіцыт. Польшча лідар па дзяржаўных расходах, асабліва вялікія ў нас сацыяльныя выдаткі. Сярод еўрапейскіх краін у нас, падобна як у Турцыі, найбольшая доля дзяржаўнай уласнасці. Гэта значыць, што прадпрыемства знаходзіцца пад палітычным кантролем. Гэта не ёсць рэцэпт поспеху. Наша краіна павінна завяршыць прыватызацыю эканомікі і аднавіць дзяржаўныя фінансы. Мы павінны вырашаць гэтыя складаныя задачы, бо альтэрнатывай з'яўляецца крызіс. Бальцаровіч казаў пра гэта на еўрапейскім эканамічным кангрэсе ў Катавіцах. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: ніяких кореляцій з реальністю, але сама ідея про те, що є представники, представниці діаспори, які, наприклад, не підтримують Світлану Тихановську, або там не лічать, не ведаю координаційну раду, або об'єднаний переходний кабінет некими важними легітимними структурами, ну, це їх право. І мені вельми сподобалося, що, наприклад, ніхто не став їх там виводити з зали, або там зривати гэтыя плакаты і так далі.
1: З удзельнікамі 5-й канферэнцыі беларусаў свету, якая праходзіла ў Варшаве, таксама з тымі, якія не згодныя з дзейнасцю арганізатара ў гэтай канферэнцыі, размаўляла наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч. Тэму працягнем пасля песні ў каментары.

0: Удельники 5-й конференции белорусов в свету, что прошла в Варшаве, обмерковали проблемы и поспехи белорусов у замежжи. Традиционно уже эта подея сбирает не только прихильников, но и выкликает хвалю критики с боку тех, которые лечатся ее бессенсовным марнованием грошей. И про это у нас теперь Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: 5-я конференция белорусов свету прошла у Варшаве, собравши удельников со шматликих краин. Большасть эмигранты апошних годов и, безумовно, присутничали на конференции лидеры демократичных сил Беларуси. Як это уже склалося, конференция выкликала шерох дискуссий еще до ее проведения. А у первый день нават отбылся свой особливый флеш-моб супрать особы Светланы Тихановской. Хоть комментару особливых это не потребуя. Тихановская политики лидер. И, як кожная такая особа, яна мае як шматликих прихильников, так и шматликих неприхильников. Нехта яе любить, нехта ганить, а можа нават и шчыра ненавидеть. Гэта лёс кожнага лидера. Але асабіста у мяне той флешмоб выклікаў негатыўную реакцию, бо невядома, чаго яго удзельнікі хацелі. Выказаць сваю нелюбоў да Тихановскай, дык это их приватная справа. Ніякага конструктиву у гэтым не было. Однак свобода слова яна и есть свобода слова. Что тычыцца дискуссии вакол самой конференции, тут варта зазначыць некалькі момантаў. Паколькі гэтая падзея таксама мае шмат крытыканаў, маўляў, навошта яна патрэбная, што гэта адмыванне грошай і так далей. Падкрэслю, многія падобныя каментары нават ад вядомых асоб беспадстаўная, то бок пабудаваная на эмоцыях без канкрэтыкі і фактаў. Тым не менш, сэнс у гэтай канферэнцыі відавочны, зразумелы і ясны. Яднання, абмен думкамі, будаванне агульных падыходаў і так далей. У той час, калі беларусаў раскідала па свеце, варта карыстацца нагодамі для сумеснага дзеяння і дыялогу. У шэрагу краін сфарміраваліся моцныя беларускія дыяспары. Тут самыя яскравыя прыклады Польшча і Літва, але не толькі. За гэтыя гады дыяспары набралі досведу і не толькі ў палітычных акцыях, якія з аб'ектыўных прычын цяпер сталі менш прыцягваць удзельнікаў, але таксама ў вырашэнні сацыяльных пытанняў, у салідарных дзеяннях і асабліва ў культурніцкай сферы. Падтрымае тут меркаванне дарадцы Святланы Тихановскай Франка Вячоркі, які зазначыў важность поширения позитивного досвіду. Дыяспоры мають что показать и чим похвалиться. От стратегии вырашения питання с пратерминованными пашпартами до поспяховых опен-эйров. Из гэтага пункту гледжання конференция белорусов свету выдатная пляцовка не только для критики вострых дискуссий, але и для будавання супольной модели поспеху. Незалежно от краины знаходжання и акалічнасцяў, якія прывялі беларусаў у гэтыя краіны. Яна Запольская, беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7-я.
3: Проектного менеджера со Светлогорска осудили за небыто содейничание экстремизму. Беларусы Варшавы приняли удел во урочистостях с нагоды свята Конституции 3 травня. Президент США анонсовал на 4 травня операцию у Армузском проливе.
2: В студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу, так званую хатнюю хімію. Як паведамляе Гомельская вясна, Юрый Мядзведзік раней працаваў у аб'яднанні Беларусь Нафта. Зараз ён прэзентуе сябе як праектны менеджэр і інжынер, які займаецца стварэннем і развіццём бізнес-мадэляў. Апошнім часам ён працаваў у адным з расійскіх праектаў, які стварае лічбавыя рашэнні для розных сфер дзейнасці. Да тэмы ўчарашняга свята ў Польшы. Дзень Канстытуцыі 3 траўня беларусы Варшавы святкавалі таксама, бо яны памятаюць, што першая канстытуцыя ў Еўропе, прынятая 3 траўня 1791 года, гэта канстытуцыя Рэчы Паспалітай, у якую ўваходзілі і землі сённяшняй Беларусі, гаворыць арганізатар акцыі ў Варшаве Васіль Плюшкунов.
4: Варшава азначае вялікае свята, дзень Канстытуцыі. Прыйдзе такі час, калі Беларусь будзе адзначаць свой сапраўдны дзень Канстытуцыі. Не тое, што ў нас зараз, а сапраўдная Канстытуцыя, якая ў нас павінна быць. Мы таксама падтрымалі палякаў на плясу Замковым, стаялі насупраць прэзідэнта Навроцкага, насупраць Анджэя Пачобута, ён бачыў наш сцяг. Светлана Георгіевна і Франа Кічорка, і спадар Латушка, яны ўсе сказалі, што яны бачылі наш сцяг і вельмі нам падзякавалі за то, што мы падтрымалі.
3: На акции для помника Коперніку была выказанная солидарность с политвязнями. Вспомнили так само про флешмоб незгодных на конференции белорусов свету. Мероприемство скончилось традиционным агульным здымком удельников. Як уже поведомлялося учора, сумесно с керавницей объединенного пероходного кабинета Светланы Тихановской, яе наместник Павел Латушка удельничал во урочистостях на Замковой площади у Варшаве, где отбылася дефиляда польских войсковцев. Позднее представники кабинета разом приняли удел во урочистом приеме у президентском палаце, каже Павел Латушка.
5: Великий гонор в черговый раз, як представник об'єднаного переходного кабінета і карантинної ради, делегат, обраний білорусами і білоруськими, приймати удел в урочистостях, які ладить президент Польщі. Це сумісне свято, і сподіваюся, що сьогодні на дворі так само дає нам добрий настрой, хоча в нашій країні протягуються жудасні репресії, але ми не спиняємося і будемо протягувати змагатися за свободу, як змагалися наші попередники і перемагали.
3: І он подякував польським уладам і польському громадству, що прийняли на своїй землі у гэты тяжкий момент для білоруського народу сотні тисяч білорусів, які були вимушені покинути свою родзіму, а так само за тое, що допомагають у одновленні саправдної незалежності Білорусі і підтримують боротьбу за свободу для білоруського народу. До темы конфликта на Близком Усходе. Президент США Дональд Трамп заявил, что раніцай понеделка 4 травня Вашингтон плануя начать операцию «Проект Свобода» у Армузском проливе. И он написал у своей соседцы True Social, что говорка идет об проводе суднов, якія опынулися зачыненными у гэтай акваторы за военного конфликту. Трамп заявил, что многие краины выказали занепокоенность с нагоды заблокованных у Армузском проливе гандлёвых суднов. Поводле яго, ён доручил своим представникам поведомить гэтым державам, что штаты прикладуть усе намаганні, каб забяспечыць бяспечнае выведение их кораблёў и экіпажу с пролива. При гэтым американский лидер попередил, цитата, «калі гэты гуманитарный процесс подвергнется кому-небудь умяшанню, то, на жаль, на гэта умяшанне прыйдзецца адказваць ужываннем сілы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы. Вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду, у парывах да 11-12 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў у Беластоку, 26-27 будуць паказваць тэрмометры ў Гародні і Берасці.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Рація.ком.
1: 21 і 22 мая в Вільні пройде третій конгрес по справах політзняволених у Білорусі. Організаторка подій і представниця Офісу демократичних сил Білорусі в Чехії Кристіна Шіянок розкаже про те, що там заплановано.
2: Мы імкнемся укласці у яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палізняволеныя, якія маюць практычны досвід, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе заўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца змест тэставым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня ў Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваюцца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, якія на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі. Мы ў прадскім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналістскую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс трымае БАШ. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава БАШ, прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма Мары Тамковіч «Па шэрым небам», пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама ўсцешаная, што сама Мара Тамковіч прыняла наша запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панэльных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай жа самай панэльнай дыскусіі будзе наша беларуская чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак «Framed In», і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыю беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панэльных дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу.
1: Регистрація на кангрес відкрита до 11 мая. Більш про гэтую подію, але так само і підведення виніків 5-й конференції білорусів світу у Варшаві, якою зробить Кристіна Шіянок, почуємо у програмі «Ми бачимо». Передача вийде в нашому ефірі уже сьогодні, а 14-й годині 10 хвилин по польським часі, по білоруським буде на годину пазній. Ooh, yeah.

0: Солнце ярко светит за окном нашей студии. Была столько такая солнечная рация в целом белорусско-польском помежье. И так и будет сегодня весь день у регионе от раницы до вечера. Никаких опадков не идет. Синоптики не прогнозуют, что опадков, но вот небо не захмарится, только будет ярко светить солнце усюды и долго и интенсивно, и согреет нас мощно. 24-25 градусов в Белостоку, 26-27 у Гародни и Берости. Такая максимальная температура сегодня днем у белорусско-польским помежжи. Атмосферный тиск, можно сказать, у межах нормы, бо раница и 1014-1015, вечером крышку нижейший, 1010-1012 гектопаскалев. Ветер повднево-заходний, де заходний 4-6 метров на секунду, в порывах до 11-12.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасць і дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра дыяспару, культуру і Беларусь у Амерыцы, рэальныя кейсы, як аб'ядноўваць беларусаў, як адкрываць Беларусь для амерыканцаў, а таксама пра досвід, які можна пераняць і маштабаваць. У панеделок у Вильні творчая сустрэча з бардам, акторам і літаратарам Віктарам Шалкевічам. Тут чакае прэзентацыя зборніку малой прозы з падара Віктара пад назвай «Каштан пры Бернардынах». Чацвёртая па ліку кнігі аўтара, якая выйшла напрыканцы мінулага года ў Таліне. Вядома пра гучаць улюблёныя спевы харызматычнага аўтара. У панеделок беларуская музейная лабораторія ладзіць онлайн-воркшоп па методыках кансервацыі і захоўвання артефактаў, захавання гісторыі дома, рашэнні і тэхналогіі. Захоўваць артефакты, рэчы, памяць – гэта патрэбна не толькі вам, але і наступным пакаленням беларусаў. Кожны з нас валодае чымсьці, чым даражыць, што знітовае яго з роднай традыцыі, штосьці, чым можна ганарыцца і хоча перадаць праз пакаленне. Ужо колькі ўсяго было створана проста ў нашы дні неверагоднымі беларусамі. Як гэта ўсё зберагаць і ствараць сапраўдны музейны вайб у самы просты спосаб, нават у дамашніх умовах, раскажуць спецыялісты. Арганізатары гарантуюць захаванне ананімнасці ўдзельнікаў. У Варшаве праходзіць выстава Антона Радзівонава «Мутацыя памяці» да 40-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. За 10-годзі, якія мінулі з дня катастрофы, сфарміравалася цэлая міфалогія страху перад нябачным. Зона адчужэння стала прасторай уяўлення, дзе нарадзіліся выявы мутантаў як адказ на калектыўную трывогу. У сваіх працах спадар Антон звяртаецца да гэтай спадчыны праз сучасную экалагічную перспектыву. Кіберказюркі і марскія істоты паўстаюць як новыя хімеры, знакі жыцця, змушанага адаптавацца да змененага чалавечага міру. Выстава «Мутацыя памяці» пра шлях ад чарнобыльскіх легенд да мастацкага прагнозу, у якіх формах жыццё прасягне існаваць у рэальнасці, якую мы самі змянілі. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Информация, музыка, культура.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Президент України Володимир Зеленский увел санкции термином на 10 годов супраць старейших сынов Александра Лукашенко, Виктора и Дмитрия. Усяго санкционный спис вошли 16 громадян Беларуси и 11 юридичных особ. Сярод найбольш вядомых імёнаў найбліжэйшы паплечнік Лукашэнкі Віктар Шэйман. Сярод прадпрыемстваў Менскі завод грамадзянскай авіяцыі номер 407, Барысаўскі завод пластмасавых вырабаў, Віцебскі завод электравымяральных вырабаў, Менскі завод тэрмапласт ды іншыя. Рашэнне Зеленскага ўвесці санкцыі супраць Віктара Лукашэнкі і Дмітрыя Лукашэнкі відавочна не проста чарговы сімвалічны крок, а частка больш шырокай палітыкі ціску на атачэнне кіраўніка Беларусі. Найперш, гэта констатацыя рэальнасці. Александр Лукашэнка і яго найбліжэйшае атачэнне – гэта удзельнікі сістэмы, якая падтрымлівае расійскую агрэсію супраць Украіны. У Беларусі размещены расійскі арэшнік, магчыма ядерная зброя. Усё больш беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў завязаныя на расійскую абаронную прамысловасць. Менавіта з-за патэнцыйнай ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі Украіна вымушаная трымаць на сваёй паўночнай мяжы даволі істотныя ваенныя сілы. По-другое, санкцыі супраць членаў сям'і – гэта удар па нефармальнай структуры ўлады. У беларускім кантэксце сыны Лукашэнкі не проста прыватныя асобы. Яны маюць доступ да рэсурсаў, уплыў у бізнес і дзяржаўных структурах. Таму ціск на іх – гэта спосаб уздзейнічаць на ўсю вертыкаль, а не толькі на аднаго чалавека. Гэта таксама сігнал іншым краінам. Кіеў гатовы сістэмна ізаляваць беларускія эліты. Практычна гэта можа азначаць замарожванне актываў, калі яны знойдуцца ва ўкраінскай юрысдыкцыі, забарону на ўезд, блакаванне фінансавых аперацый і любых эканамічных кантактаў. Нават калі рэальных актываў ва ўкраіне няшмат, санкцыі маюць эфект на рэпутацыю і могуць уплываць на супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Як заявляюць украінскія прадстаўнікі, яны будуць пераконаць сваіх партнёраў на Захадзе далучыцца да украінскіх санкцыйных спісаў. Сям'і Лукашэнкі было адназначна сказана, што яны і звязаныя з імі бізнесы не будуць прымаць удзел у аднаўленні Украіны. Ім палітычна ўказваецца на тое, што яны ўжо зрабілі свой прарасійскі выбар. Раней, нагадаю, супраць самога Александра Лукашэнкі Кіеў увёў асабістыя санкцыі. Уводзячы санкцыі супраць ягоных сыноў, Украіна дае зразумець, што заканчвае з Лукашэнкам любыя гульні.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Беларускае трансгранічнае радыё «Рація», пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. На нашых гадзінніках ўжо 9 хвілін на 10-ю гадзіну ў Беларусі, на 9-ю ў Польшчы. Я праз пару хвілін дам мікрафон Уладу Грыневскаму, каму які запросіць на размову з нашай госця. Сёння будзе ёю Анастасія Свіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі, якая паспрабавала падлічыць, колькі беларусаў у свеце паза межамі Республіки Беларусь. І размова на гэтую тему, не тільки на гэтую, ну, але так само і на гэтую, прагучыць у нас пасля пісні.

0: падлік беларусаў і беларусак свету быў прадстаўлены на канферэнцыі беларусаў свету, якая на выходных праходзіла ў Варшаве. Колькі беларусаў за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама і аргумент, які дапамагае адстойваць правы беларусаў. Расказвае Анастасія Свіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыі з розных крыніц, а на размову з нашай госцяй запрашае Улад Грыневскі.
1: Гость рацыі.
2: Мы вітаем гостя. Гэта сёння прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі Анастасія Свіркова. Анастасія, ну, былі вы сярод удзельнікаў кангрэса беларусаў, які адбываўся ў Варшаве. Найперш, вядома, справа, што хацеў бы спытацца вашага такога агульнага меркавання, як прыйшла гэта сустрэча беларусаў і беларусак свету, скажам так, у Варшаве, такая чарговае такое мерапрыемства, вельмі важнае для функцыянавання беларускай дыяспары.
3: Гэта былі такія насычаныя два дні, вельмі добрае ўражанне, таму што гэты разам амаль вся канферэнцыя была прысвечана дыяспарам, сапраўды дыяспарам, была магчымасць кожнаму даехаць, расказаць пра свае поспехі, расказаць пра тое, што атрымалася, што не. Вельмі добра пачуць іншы досвед, іншых дыяспар, дзяліцца, парадавацца, пашукаць нейкія рашэнні, дапамагчы адзін аднаму.
2: І, уласна, размовы былі больше пра поспехі, ці размовы былі больше пра праблемы, з якімі беларусы за мяжой сутыкаюцца, бо калі размаўляем з народнымі амбасадамі, ну, увесь час скажам пра тое, што праблемы за мяжой ёсць. Як вы думаеце, пра што трэба гаварыць? Больш пра нейкія дасягненні ці больш аб праблемах?
3: Ну, такое пытанне непростае, таму што немагчыма вырашаць праблемы, калі мы не расказваем адзін аднаму пра поспехі. У поспехах таксама і вырашэнне праблем. Так, гэта зразумела, што транснацыянальныя рэпрэсіі не спыняюцца і на беларусаў давяць улады, давяць нават, калі яны знаходзяцца за мяжой. Все гэтыя консульскія указы і гэтак далей, гэта ўсё так не спрашчае наше жыццё. Але калі ў нас нешта атрымліваецца, калі мы нешта добрае робім і калі мы можам гэта транспаліраваць на іншыя страны, гэта пра поспехі. Гэта пра тыя поспехі, якія дапамагаюць у рашэнні. Увогуле, калі мы ствараем такі прыгожы, добры, станоўчы від беларусаў, якія жывуць за мяжой, а мы такія ёсць, то гэта таксама дапамагае нам ужо вырашаць нашы праблемы.
2: У вас была такая асобная місія на гэтай канферэнцыі. Вы прадставілі, не ведаю, ці правільна я скажу, даследаванне, ці можа даклад, падлік беларусаў і беларусак свету. Давайте, кляска, распавядзем, што гэта такое, як лічылі беларусаў і беларусак свету па галавах нейкім чынам, ці карысталіся нейкімі дадзенымі. Хачу, каб мы прэзентавалі зараз для нашых слухачоў таксама даследаванне, вашу працу, якія вы ставілі перад сабой мэты, чым карысталіся, калі працавалі над ёй?
3: Так, гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народнай амбасады, зараз яшчэ выконваюць, і як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наша даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават няма такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзеныя А. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумееш, што гэта тыя дадзеныя, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
2: Белстат беларускі, так яго дакладна? А АНС пасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
3: АНС пасылаецца на дадзены нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату, там ужо ахоп больш вялікі, і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
2: Што еўразапказальнікі, з якой праблемай вы сутыкнуліся, паколькі сёлета, калі вы расказваеце, ці ёсць нейкае дзяленне на палітычных беларусаў, на эканамічных, якія, скажам так, не цікавіцца, умоўна кажучы, палітыкай, але таксама жывуць за мяжой, і ну і умоўна кажучы, яны таксама ў сферы ўплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці, вось неяк так можна сказаць.
3: Па-першае, так, вось гэта вельмі добрае пытанне, яно было агучана таксама на канферэнцыі, розніца, мяжа паміж палітычнымі і эканамічнымі. А як можна гэта адрозніваць? Таму што калі мы кажам, што чалавек, напрыклад, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён як чалавек з досведам працы, высококваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным відэ на жыхарства. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на маю думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
2: Анастасія, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я памятаем мы пра тое, што мы размаўляем мене это пра краіна парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не пра ўвесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы? Ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
3: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, живуть, мають вид на жихарство, їх каля 360 тисяч, ніде так. І це тільки країни Євразв'язу. Плюс ми долучаємо Україну, долучаємо Грузію, долучаємо Турцію і долучаємо ще менші країни, де менш присутність білорусів. Ми вийдемо ось ніде на гетті лічби, але ж покуль, ну, їх так огучувати не вельми буде щиро.
2: Ставимо таку зв'язочку, так, що гетту лічбу ще треба удокладнити.
3: Так. Так, ну і коли ми кажемо, що у нас в Українах Ради Європи, сярод гэтых краін ёсць такі краіны, як, напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзены, пра якія мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав, там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
2: Мы вельмі часта пра гэта гаворам. Ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, якія бліжэй да Беларусі. Гэта Польша, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну, нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за нейкім чынам застацца і ўжо далей жыць.
3: Вельмі слушна, таму што, па-першае, у Польшы па статыстыцы Еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна Еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польша разумее, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшы, але ж таксама можливо. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'їжджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць, без візы жыць год з пункту гледжання легалізацыі, дасяжнасці, моўных праблем, гэта прасцей. Таму да, гэты краіны сярод лідараў.
2: Як падсумаванне, вось такое даследаванне, што яно нам дае зразумець сёння, для чаго яно нам патрэбна?
3: Я адразу кажу, я ж не сацыёлаг. І таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела не як тэарэтычна паглядзець, пашукаць. Так, лічбы гэта прыгожа, сілякі гра графікі ці таблічкі, на іх глядзець прыемна, але ж я практык, я займаюсь міжнароднай адвакацыяй, намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў. І заўсёды, калі я, напрыклад, прыходжу да міністэрства замежных, унутраных справ, да парламентару і расказваю, распавядаю беларусаўскі складанасці, першае, што мне ўсе кажуць, а колькі вас? Гэта а колькі вас я чую з 20-го года і заўсёды ну так неяк намагаемся знайсці гэту лічбу, а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу, што ў краінах толькі еўразвяза там мільён, мільён 300 або яшчэ колькі, вельмі вялікія лічбы. Каб гэтыя лічбы былі больш бліжэй да таго, як яно ёсць насамрэч, будзе лягчэй нам далей.
2: Каб у вас такі канкрэтны аргумент.
3: Напрыклад, я у Австрии намагаюся, каб беларусам пашпарт замежніка выдавали не праз 5 год, а праз 3 года при умовах пэўных. Калі я прыходжу, кажу, што нас у Австрии на дадзены момант 2500 чалавек, якія жывуць па розных відах на жыхарства, без грамадзянства австрыйскага. І гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай, таму што гэта будуць людзі, якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай, таму што ў іх скончацца пашпарты нацыянальныя. І давайце гэтым людзям дапаможам, таму што гэтыя людзі гэта класныя спецыялісты, якім трэба вандраваць не па турыстычнай, а працоўныя паездкі. І гэта класныя людзі, і мы, калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка, яны выйдуць у тую краіну, дзе гэта прасцей. Мы не хацім, каб гэтыя людзі згубіліся. І калі я кажу, што 2500, для аўстрыйцы гэта не такі вялікі колькасць, якая была балюча ім всем выдаць пашпарты замежніка, але яны разумеюць, што гэта тая колькасць, якая павялічвае эканоміку Аўстрыі. Мабыць, ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне, каб дапамагчы.
2: І гэтым займаемся. Гэта называецца адвакацыя правоў беларусаў за мяжой. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за гэтыя інфармацыі. Я нагадваю, што з намі была Анастасія Сверкова, народная амбасада Беларусі ў Аўстрыі, а распавядалі мы між іншым пра даследаванне, якое называецца так «Падлік беларусаў і беларусак свету».

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы. Сонечны і тёплы, вельмі тёплы, 24-27 градусаў. Такая максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Ноччу таксама пагода, мінімальная тэмпература 11-12 градусаў. Заўтра зменлівая хмарнасць, таксама яшчэ ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Температура будзе на 1-2 градусы ніжэйшая, чым сёння.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту! Вашай увазе асноўныя падзеі апошніх двух дзён на розных арэнах і стадыёнах Польшчы, Беларусі і ўсяго свету. 2 траўня ў Варшаве на галоўным стадыёне краіны, Нарадовым, вызначыўся чарговы пераможца Кубку Польшчы па футболе. Гурнік ЗАБ жа адолеў 2-0 Чанстакоўскі Раку і заваяваў пачэсны трафей. Галамі ў сустрэчы вызначыліся легіянеры Раберта Масіма з Германіі, 32-га хвіліна, і ўкраінец Максім Хлань, 65-я. Гурнік ажно праз 54 гады зноў выграў Кубак Польшчы, а ўсяго 7-й раз у гісторыі. Уладальнікам кубку стаў 40-гадовы Лукаш Падольскі, які ў фінале выйшаў на 90-й хвіліне і справакаваў суперніка на чырвоную картку. Падольскі да сваёй калекцыі кубкаў Германіі, Англіі і Турцыі далучыў Кубак Польшчы. У гэты ж дзень у матчы польскай экстракласы познанскі Лех у Любліне адолеў мясцовы Матор 1-0 і значна падвысіў свае стаўкі на чэмпіёнства. У Леха цяпер 55 ачкоў, і ён ажно на 6 пунктаў апярэджвае бліжэйшага пераследніка Гурнік. У нядзелю катавіцы разграмілі на сваім полі Тэрмаліку 5-1. Беларускі форвард Ілья Шкурын забіў адзін мяч і ў дадатак зрабіў выніковую перадачу. Шчэцінская пагоня пераканаўча перамагла Плоцкую Віслу 3-0. У футбольным чэмпіянаце Беларусі прайшлі сустрэчы 6-га тура. Магілёўскі Дняпро і Баранавічы разышліся сухім мірам 0-0. Гэта першае ачко баранавіцкага клуба ў вышэйшай лізе. Гарадзенскі Нёман з вялікім рыпам ледзь адолеў на сваім полі бабруйскую Белшыну 2-1. Гомель і жодзінская Тарпеда абмяняліся галамі, выніковыя 1-1. У нядзелю прайшлі яшчэ 3 паядынкі. Віцебск Славія Мазыр 0-0, Батэ Барысаў Дынама Берасце, нечакана разгромная параза 0-3. У цэнтральным матчы туру Менская Дынама прымала чэмпіёна Віцебскі МЛ. Сталічнікі прайгравалі 0-2, потым адыграліся, але апошняе слова засталося за віцяблянамі. На апошняй хвіліне яны вырвалі перамогу 3-2. МЛ і Нёман узначальваюць турнірную табліцу, у іх па 14 ачкоў. Трэцімі Дземенская Дынама 13, чацвёртым Гомель 11 пунктаў. У фінале прэстыжнага тэніснага турніру ў Мадрыдзе на грунце украінка Марта Касцюк, 23-я ракетка свету, за 2 сеты адолела прадстаўніцу Расіі Міру Андрэеву, 8-й нумар рэйтынгу, 6-3 і 7-5 па партыях. У аналагічным фінале мужчынскага спабору ў сталіцы Іспаніі сустрэліся першая і трэцяя ракетка планеты – італьянец Янік Сінер і прадстаўнік Германіі Александр Звераў. Сінер не пакінуў шансаў суперніку і разграміў яго з лікам 6-1-6-2 па сетах. А ў парным жаночым разрадзе ў тым жа Мадрыдзе інтэрнацыянальная пара Кацярына Сінякова Чэхія, Тейлор Таусен США за 2 сеты перамагла расеек Міру Андрэеву і Дыяну Шнайдер 7-6, 7-2 на тайбрэйку і 6-2. Беларускі тэнісіст Іван Лютарэвіч у тандэме з палякам Філіпам Пячонкам сталі пераможцамі турніру ITP Challenger Tour у Маунтхаузене, Аўстрыя, у парным разрадзе. У фінале яны былі мацнейшымі за іспанскі дуэт Алекс Мартінес Бруна Пуёль Навара 6-3, 3-6, 12-10. Матч доўжыўся 1,5 гадзіны. Для Лютарэвіча гэта 9-ы тытул у парным разрадзе серыі ITP Challenger. Вызначыўся ўладальнік гандбольнага кубку Беларусі. У фінальным паядынку ў Магілёве Менскі СКА перамог каманду Мяшкоў Брэст 32-31. СКА заваяваў трафей 10-й раз у гісторыі. У матчы за трэцяе месца Магілёўскі Машэка ўзяў верх над Гомелем 31-27. Волейбол. Чемпіонам Беларусі сярод жаночых каманд 11 раз у гісторыі стала мінчанка. У фінальнай серыі на тройчы была мацнейшай за жлобінскую іскру, а жлобінскія валейбалісткі ўпершыню сталі сярэбранымі прызёрамі. У Словакіі завершився юніорський чемпіонат світу по хокею для гульців молодших за 18 годов. Цікаво, що команди Канади і США не трапили навіть у півфінали. У поєдинку за бронзу зборна Чехії одолила Латвію 4-1, а чемпіонський титул здобула команда Швеції, яка перемогла господарів льоду словаків з ліком 4-2. Представница сборной Беларуси по синхронным плаванию Василина Хандошка у программе «Соло» стала другой на этапе Кубку Свету, что прошел в китайском Сиане. Зусим не на шмат по баллах белоруску опередила только немка Клара Блейер. Ранее Хандошка заняла так само другое место в техничной программе, а еще ранее на первом этапе Кубку Свету завоевала золото и серебро. А это были основные новины спорту на белорусском радио «Рация». Зычу вам только становчих эмоций от прогляду спортовых спаборництвов. Заставайтесь на наших хвалях.
2: Спорт-экспресс.
4: Вырвали ими зомб.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Что-то не так.
3: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
4: Вітаем, у одним беларускім горадзе паставілі помнік году беларускай жанчыны. Але ўсім, акрамя выканаўцаў, падалося, што гэта, як бы сказаць, больш падобна на надмагілле. Пасля хвалі крытыкі выканаўцы пакрыўдзіліся, хоць пакрыўдзіцца мусілі самі беларускія жанчыны. Паралельна, самі ведаеце хто, абвясціў, што нельга абмяжоўваць свабоду беларусаў. Праўда, меліся на ўвазе, як разумееце, не ўсе беларусы, а правільныя. А тыя, хто неправільны, тым турма, эміграцыя, тэрміны, ну і карацей выбіраць па спісе. Калі вам здаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не здаецца.

У год обвешчаны, сами ведаете, кім годам беларускай жанчыны, у Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, алея у гонар года беларускай жанчыны», закладзена прадпрыемствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскай вобласці. И под надписом «Дата 25.04.2026». Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын. Калі б не одна деталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі вельмі ўжо нагадвае магілу. І калі хтосьці не ўмее чытаць кірылічныя літары, ён лёгка можа падумаць, што перад ім не алея ў гонар, а чарговы надмагільны аб'ект. Так і хочацца подпісаць «Рыб, не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вянок». Вось так, як той казаў, пачалі за здароўе, а скончылі за спачын. Пачалі за год беларускай жанчыны, а скончылі магілай.

Люди хочуць жыць у сваёй краіне свабодна. Ведаеце, хто гэта сказаў? Ніколі не здагадаецеся. Сказаў гэта самі ведаеце хто. Той самы, які разгарнуў у краіне такія рэпрэсіі, што людзі баяцца не тое, што гаварыць у голас, а нават лайк паставіць. Тысячы вымушаныя былі эміграваць. Тысячы знаходзяцца за кратамі праз палітычны пераслед. І раптам заява пра тое, што людзі хочуць жыць свабодна. Канешне, хочуць. Толькі сам ведаеце, хто не дае. Сышоў бы ён куды. Усім бы стала жыць і лепей, і прасцей, і свабодней. Аднак сам ведаеце, хто сыходзіць не збіраецца. Замест гэтага ён заявіў пра недапушчальнасць перагібаў. Маўляў, мы ні ў якім разе не павінны перайсці нейкую чырвоную мяжу ў адносінах з грамадствам і людзьмі. А нічога, што чырвоную лінію перайшлі даўным-даўно. І ўвогуле, калі дыктатар пачынае разважаць пра перагібы, то чакайце новую хвалю рэпрэсій.

0: Усё гэта ўжо праходзілі. У 1930 годзе генсек Сталін надрукаваў у газеце «Праўда» артыкул пад назвай «Галавакружэння ад поспіхаў» да пытанняў калгаснага руху. У ім ён таксама асуджаў перагібы на месцах, маўляў, занадта руплівыя выканаўцы няправільна зразумелі генеральную лінію партыі на суцэльную калектывізацыю. Чым всё гэта скончылася ў 37 годзе, можна не нагадваць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму Расійская Федэрацыя прапанавала Украіне перамір'е на 9 траўня? І ці будзе на парадзе прысутнічаць Пуцін? Навошта нясвіжскія камунальнікі паставілі над магілля беларускай кабеці? Пра гэта і іншае ў гутарцы грамадскай актывісткі Вольгі Івашынай з Міколам Бянько.
2: Воля, прывітанне.
3: Вітаю.
2: К эфіру перадача «Штосьці не так», і сёння традыцыйна у нас «Штосьці не так». На жаль, іншых навінаў нема, таких веселых, позитивных практично. Ну, а коли есть, то с неким дивным подтекстом. Май так наближается, и мы уже бачим предметы победобесия. Есть такие файные трапные термины.

шкодныя парады Остера – гэта не пра дрэнныя паводзіны, гэта пра ўменне думаць. І менавіта гэта, здаецца, і раздражняе найбольш улады. Праверка Остера – гэта не пра літаратуру, не пра педагагічную спрэчку. Гэта проста яшчэ адна спроба забараніць сам механізм іроніі, пры дапамозе якой і з'яўляецца здольнасць чалавека бачыць адрозненне паміж прапагандай і рэчаіснасцю.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Менску затрыманыя каталіцкія вернікі Вольга Муская і Валер Краснагір. Жыхарку Маладзешна, якая выйшла з бел-чырвона-белым сцягам у першыя дні вайны, асудзілі да 3 гадоў калоніі. Стала вядома смертнасць у Беларусі падчас ковіду.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Як паведамляе хрысціянская візія, у Менску былі затрыманыя каталіцкія вернікі Вольга Муская і Валер Краснагір. Паводле папярэдняй інфармацыі, іх забралі з дому. Пара не выходзіць на сувязь як мінімум чацвярга, 30 красавіка. Дзе знаходзяцца Вольга і Валер і ў чым іх абвінавачваюць, не ўдакладняецца. У Гарадзенскім абласным судзе судзілі 48-гадовую Вольгу Барунову з Маладзечна. У 2022 годзе раніцай, у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне, яна выйшла ў Маладзечна на адзіночны пікет. Каля 11 гадзіны жанчына стала на дарозе каля крамы на вялікім гасцінцы з бел-чырвона-белым сцягам. Прыкладна праз 15 хвілін на месца прыехалі сілавікі і схапілі яе. Потым Вольгу паўторна затрымалі ў лютым 2025 года і змясцілі Люсіза. Яе судзілі некалькі месяцаў таму. Суд прызнаў Барунову вінаватай адразу па некалькіх крымінальных артыкулах. Сярод іх абраза беларускага дыктатара, абраза прадстаўніка ўлады, распальванне варожасці, а таксама садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Па звестках ініцыятывы «Дысідэнт Бай» жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Сталі вядомыя лічбы смяротнасці ў Беларусі падчас пандэміі ковіду. Раней улады хавалі гэтыя звесткі. Статыстыка апублікавана ў часопісе Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта. Артыкул напісалі кандыдат эканамічных навук Александр Злотнікаў, кандыдат тэхнічных навук прарэктар ўніверсітэта Кацярына Багранцова і старшая выкладчыца гэтага ж ўніверсітэта Алена Нілава. Аўтары прыходзяць да высновы, што Беларусь знаходзіцца ў глыбокім дэпапуляцыйным крызісе. У артыкуле адкрыта называюцца лічбы смяротнасці за ковідныя гады. У 2020-м было 149 300 памерлых, у 2021-м 177 800. Паводле аўтараў, гэта быў самы высокі ўзровень смяротнасці ў пасляваеннай дэмаграфіі Беларусі. Таксама звяртаецца ўвага на рэзкае змяншэнне нараджальнасці ў Беларусі. Яна зменшылася са 119 тысяч дзяцей у 2015 годзе да амаль 59 тысяч у 2024-м, практычна ўдвая. Светлана Ціхановская прыбыла на саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэван. Яна возьме ўдзел у мерапрыемствах саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці як запрошаная госця ад Беларусі, а таксама ў канферэнцыі «Ерэванскі дыялог», арганізаваны МЗС Арменіі. Пра гэта Ціхановская паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Гэта першы візіт старшыні аб'яднанага пераходнага кабінета ў Арменію. Раней з прычын бяспекі пра яе паездку ў Ерэван не паведамлялася.
4: Я тут, каб гаварыць пра Беларусь, пра тое, што беларусы гэта не рэжым, што Беларусь не Расія і што мы частка Еўропы. Я буду здымаць пытанні бяспекі і незалежнасці Беларусі, падтрымкі Украіны і неабходнасці захавання еўрапейскага адзінства. Мы павінны не толькі заліваць рэжым, але і падтрымліваць беларускі народ. Асобна я буду гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Гэта наш галоўны прыярытэт. І пра наступныя крокі, як узмацніць незалежнасць Беларусі і дамагчыся адказнасці за злачынства рэжыму.
3: Ціхановская прадставіць Беларусь на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо ў 5-й раз. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла. Ну, амаль што лета. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. А сапраўды, калісьці вось 27 градусаў, гэта было, гэта было вельмі спакотнае лета, так? А зараз, ну, 35, ну, 36, ну, нармальна, неяк перелітуем. не перезимуем, перелетуем. А ось, штости меняются, конечно, штости меняются. Колисти, про это мы будем рассказывать, напевно, а может и не, может будем у неких подручников читать, те мы, те наши дети, те внуки, те правнуки, не важно, коли хтости там доживе. Витаю, шановные, вот что хотел сказать. Понеделок, сегодня 4 травня. Доброго дня, доброго настрою, як завжды, зычить усім белорусская радио рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Дякую за то, что трымаете наши хвали, что тычется музыки, так тягом годины тут и тик. Eagles, Ирам, Юз, Реликт, да иншие. Не у забави сустракаема Яна Мордане, як завжды, он почитая нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. А потом, шановные, доведаетесь, чому люди размовляют у сне.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Гэта Іра на хвалях беларускага радыё Рацыя. А вось лекары расказалі, чаму людзі размаўляюць у сне і ў якіх выпадках гэта можа быць сігналам праблем са здароўем. А вось, можа, раскажуць некую ваенную тайну. Па словах спецыялістаў, такая з'ява сустракаецца даволі часта і звычайна не лічыцца небяспечнай, пра гэта піша выданне The Sun. Паводле брытанскіх самнолагаў, размовы ў сне вядомыя як сомнілоквія. Ці сомнілаквія? Нават не ведаю, як правільна шаноўная. Хай будзе сомнілоквія. Прабачце, шаноўныя самнолагі. Дык вось гэтая размова ў сне адносіцца да катэгорыі парасомніі. Гэта розныя формы незвычайнай актыўнасці падчас сну. Такія эпізоды могуць адбывацца як у фазе хуткага сну, так і ў глыбокіх стадыях. Пры гэтым праявы вар'іруюцца ад ледзь чутнага мармытання да складнай гаворкі і нават эмацыйных выказванняў. Можа, мацюкамі нават. Паводле ацэнак медыкаў, з гэтай з'явай хаця б перыядычна сутыкаецца амаль кожны. У большасці выпадкаў гэта не патрабуе лячэння і не злучана з сур'ёзнымі парушэннямі. Аднак існуюць фактары, якія могуць узмацняць ці правакаваць размовы ў сне. Сярод найбольш распаўсюджаных прычын спецыялісты выдзяляюць стрэс, хранічнае недасыпанне, ўжыванне алкаголю і парушэнне рэжыму адпачынку. Таксама важную ролю гуляюць умовы сну, напрыклад, занадта высокая ці нізкая тэмпература ў пакоі, шум ці залішняе асвятленне. Асобная ўвага надаецца псіхаэмацыйнаму стану. Лекары адзначаюць, што людзі з павышанай трывожнасцю або з посттраўматычным стрэсавым засмучэннем могуць часцей сутыкацца з падобнымі эпізодамі. У такіх выпадках размовы ў сне могуць суправаджацца эмацыйнымі рэакцыямі, у тым ліку страхам або раздражненнем. Нягледзячы на тое, што сомнілоквія часцей за ўсё бясшкодная, спецыялісты падкрэсліваюць, у шэрагу выпадкаў яна можа быць звязана з больш сур'ёзнымі парушэннямі сну. Трывожнымі прыкметамі лічацца раптоўнае з'яўленне сімптома ў сталым узросце, частыя эпізоды, а таксама іх спалучэнне з крыкамі, начнымі страхамі, моцнай турботай ці іншымі незвычайнымі праявамі. У такіх сітуацыях лекары рекомендуюць не ігнараваць праблему і звярнуцца па медыцынскую кансультацыю, бо своечасовае абследаванне дапамагае выявіць магчымыя парушэнні і пры неабходнасці скарэктаваць стан пацыента. Вось, таму, шаноўныя, канешне, я не ведаю, было такое ў вас ці не было, але гэта, здаецца, з некіх анекдотаў, калі вось муж спіць і ў сне кажа «Светлана, Светлана, Светлана». А побач жонка і яна Катерына.

15 годов. Подумаешь, як бы мы.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Праектнага менеджера са Светлагорска судзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Беларусы Варшавы прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды свята Канстытуцыі 3 траўня. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня, сцвярджаюць у беларускім войску.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую ўстанову, так званую хатнюю хімію. Як паведамляе Гомельская вясна, Юрый Мядзведзік раней працаваў у аб'яднанні Беларусь Нафта. Зараз ён прэзентуе сябе як праектны менеджэр і інжынер, які займаецца стварэннем і развіццём бізнес-мадэляў. Апошнім часам ён працаваў у адным з расійскіх праектаў, які стварае лічбавыя рашэнні для розных сфер дзейнасці. Да тэмы ўчарашняга свята ў Польшчы. Дзень Канстытуцыі 3 траўня беларусы Варшавы святкавалі таксама, бо яны памятаюць, што першая канстытуцыя ў Еўропе, прынятая 3 траўня 1791 года, гэта канстытуцыя Рэчы Паспалітай, у якую ўваходзілі і землі сённяшняй Беларусі, гаворыць арганізатар акцыі ў Варшаве Васіль Плюшкуноў.
4: Варшава азначае вялікае свята, дзень Канстытуцыі. Прыйдзе такі час, калі Беларусь будзе адзначаць свой сапраўдны дзень Канстытуцыі. Не тое, што ў нас зараз, а сапраўдная Канстытуцыя, якая ў нас павінна быць. Мы таксама падтрымалі палякаў на плясу Замковым, стаялі насупраць прэзідэнта Навроцкага, насупраць Анджэя Пачобута, ён бачыў наш сцяг. Светлана Георгіевна і Франа Кічорка, і спадар Латушка, яны усе сказалі, што яны бачылі наш сцяг і вельмі нам падзякавалі за то, што мы падтрымалі.
3: На акцыі ля помніка Каперніку была выказаная салідарнасць з палітвязнямі. Успомнілі таксама пра флэш-моб нязгодных на канферэнцыі беларусаў свету. Мерапрыемства скончылася традыцыйным агульным здымкам удзельнікаў. Да іншай тэмы. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня. Пра гэта заявіў камандзір ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны Узброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч. Мы практычна штодня фіксуем парушэнне дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы, сказаў ён у эфіры пра ўладнага тэлебачання СТВ. Гэта найперш звязана са складаным геаграфічным становішчам нашай краіны, бо мы маем выступы як на тэрыторыі Украіны, так і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. На поўдні, на ўсходзе, патлумачыў ён. Таксама адхіліць дроны з маршрутаў уздоўж беларускай мяжы могуць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, адзначыў вайсковец. Аб мясцовых здарэннях. У Гародні 2 траўня школьнік 2013 года нараджэння вырашыў пабавіцца на вышыні і скідаў пакеты з вадой з акна 7 паверху. Адна з такіх спроб скончылася няўдала. Хлопец разбіў шкло машыны, што стаяла пад вокнамі шматпавярхоўкі. Пра гэта піша «Гарадзенская праўда». Як паведаміў прадстаўнік Гарадзенскай абласной міліцыі Яраслаў Васілеўскі, шкоду ад дзеянняў падлетка ацэнілі ў 1100 рублёў. Паколькі хлопчык яшчэ не дасягнуў узросту, калі надыходзіць адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, закон перакладае гэтае абавязацельствы на дарослых. Бацькам падлетка прыйдзецца цалкам пакрыць уладальніку пашкоджанага аўтамабіля кошт рамонту. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта без абмежэнь на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 4 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і запражаю тут яшчэ. Нас з вами чакаюць Юту, Тилав, Жню, в Manic Street Preachers, Релікт, можа быць. Паглядзім, карадзей кажучы. Аднак хвілінак праз, напэўна, ну, недзе там плюс-мінус 15, 12-15. Даведайцеся, чаму тыя, хто дрэнна вучыўся ў школе, чаму яны часцей становяцца паспяховымі. І, аказваецца, тут справа не ў інтэлекце, і не ва ўзроўні ведаў.

Жнюф на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну, усе мы вучыліся ў школе, і не толькі ў школе. Вядома, што былі тыя, хто, ну, іх называлі там, не ведаю, там двоечнікі іх называлі, здаецца, так, ці штосьці такое. Ну, то бок, ну, не давалася ім навука, не давалася. І што пра іх казалі заўсёды? Ну, некія дурні, так? Але, можа, вы заўважалі, што ў гэтых так бы мовіць дурняў, ну, штосьці ў жыцці атрымліваецца нават лепш, чым у вас, так? А, чаму? Не, ну, хтосьці кажа, не, ну, дурням шанцуе. Хтосьці, а, не, ну, ну, дурні яны смелыя. Вось. Навукоўцы патлумачылі, чаму тыя, хто дрэнна вучыўся ў школе, часцей становяцца паспяховымі. І, як я ўжо казаў, справа тут не ў інтэлекце і не ва ўзроўні ведаў. Сапраўды, высокія адзнакі ў школе зусім не гарантуюць поспеху дарослым жыцці, больш за тое, рэдка менавіта тыя, хто вучыўся так сабе, у выніку ствараюць бізнесы, становяцца кіраўнікамі ці знаходзяць нейкія нестандартныя спосабы самарэалізацыі. Даследчыкі тлумачаць гэта не выпадковасцю, а адрозненнямі ў мысленні, матывацыі і паводзінах. Гаворка ідзе не столькі пра ўзровень інтэлекту, колькі пра здольнасць дзейнічаць па-за рамкамі. Некаторыя вучні з невысокай паспяховай не ўспрымаюць школьныя нормы як адзінае дакладнае. Яны часцей ставяць пад сумнеў правілы, шукаюць альтэрнатыўныя рашэнні і не баяцца выходзяць за рамкі. У дарослым жыцці гэта можа перарасці ў прадпрымальніцкае мысленне і ўменне знаходзіць нестандартныя хады, то бок якасці, якія часта цэняцца вышэй, чым простае нейкае прытрымліванне інструкцый. Людзі, якім складана даецца навучанне, нярэдка раней і пачынаюць атрымліваць рэальны досвед, уладкоўваюцца на працу або пачынаюць некія свае праекты. Гэта дапамагае хутчэй разабрацца, як узаемадзейнічаць з людзьмі і вырашаць розныя задачы. Такі практычны багаж часам больш карысны за некія тэарэтычныя веды. Псіхолагі адзначаюць, тыя, хто рэгулярна сутыкаўся з крытыкай ці нізкімі адзнакамі, часта лягчэй пераносяць правалы ў будучыні, яны хутчэй адаптуюцца, не цыкляцца на памылках і шукаюць новыя шляхі. У бізнесе і кар'еры, дзе няўдачы непазбежныя, гэта сур'ёзная перавага. Так ці інакш, але школьная сістэма ў першую чаргу ацэньвае здольнасць запамінаць інфармацыю і выконваць заданні па зададзеных правілах. У рэальным жыцці больш важная гнуткасць, камунікацыя, гатовасць рызыкаваць і прымаць рашэнні ва ўмовах нявызначанасці. Таму выдатныя адзнакі не заўсёды адзначаюць высокі патэнцыял у будучыні, а слабая паспяховасць у школе зусім не ставіць крыж на магчымасцях чалавека. Таму, шаноўная, калі ваш сын альбо дачка носяць двойкі са школы, гэта можа шлях да поспеху насамрэч.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Беларускага радыёрацыя у наших подкастах.
3: Сайт Беларускага радыёрацыя доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можно читать на нашей сторонце по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядзіце адпаведы.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: На саммит у Армении съезжаются европейские лидеры. Светлана Тихановская прибыла на саммит европейских лидеров у Ереван. У Беларуси с черного списка артистов прибрали 3 гурты.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Европейские лидеры съезжаются на 2 беспрецедентные саммиты у Армению. Про это передает BBC. Символизм подеи для краины с населением меньше за 3 миллиона человек тяжко переоценить. Армения является членом Евразийского экономичного союза, створенного президентом России Владимиром Путиным. А на армянской территории размещена российская войсковая база. У понеделок больше за 40 европейских лидеров и премьер-министр Канады примут удел у саммите Европейской политической супольности, які пройдзе ў Ерэване. У аўторак адбудзецца першы ў гісторыі двухбаковы саміт «Еўразвяз Арменія», у якім прымуць удзел старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен і старшыня Еўрапейскага савету Антоніу Кошта. Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал 3 ключевые свои задачи на передадні саммиту Европейской политической супольности у Ереване. Про это поведомляется у его официальном телеграм-канале. Первое. Робим усе, каб наблизить годное завершение войны, написал Зеленский, отзначивши, что потребные супольные намагання, каб активизовать дипломатию и не допускать зменшения тиску на агрессора. Другое. Реализация европейского пакета подтримки для Украины объемом 90 мільярдаў еўра. Паскараем гэтае фінансаванне, указаў украінскі лідар. Трэцяй задачай напярэдадні саміту ён абазначыў умацаванне украінскай супрацьпаветранай абароны і энергетычную падтрымку для Украіны і супрацоўніцтва з партнёрамі ў галіне энергетыкі. Светлана Тихановская прибыла на саммит европейских лидеров у Ереван. Она возьмет удел у мероприемствах саммиту Европейской политической супольности, как запрошенная гостя от Беларуси, а так само у конференции «Ереванский диалог», организованной МЗС Армении. Про это Тихановская поведомила у своим телеграм-канале. Это первый визит старшини объединенного переходного кабинета у Армению. Ранее с причин безопасности про ее поездку у Ереван не поведомлялася.
4: Я тут, как говорить про Беларусь, про то, что белорусы – это не режим, что Беларусь – не Россия, и что мы – частка Европы. Я буду вздымать пытание безопасности и незалежности Беларуси, подтримки Украины и необходимости захования европейского одинства. Мы повинны не только заливать режим, але и подтримливать белорусский народ. Особенно я буду говорить про вызволение политвязню. Это наш головный приоритет. И про наступные кроки, как узмацнить незалежность Беларуси и домагчыся отказности за злочинство режима.
3: Тихановская представить Беларусь на саммитах Европейской политической супольности уже в 5-й раз. До іншай темы. У сакавіку у распараджэнні выдання «Наша Ніва» трапіў спіс са 179 пазіцій забароненых у Беларусі музычных выканаўцаў. Чыноўнікі ўнеслі туды не толькі украінскіх зорак і праціўнікаў пуцінскага рэжыму, але і заўзятых так званых «Z-патрыётаў». Пасля таго, як гэта інфармацыя разляцелася, ідэолагі, падобна, вырашылі перагледзець свае ж забароны. Цяпер у караоке-клубах зноў можна легальна спяваць песні гурта «Зверы» і поп-рокавага гурта та градусы. Абодва гурты актыўна гастралююць на акупаваных тэрыторыях Украіны. Яшчэ адно паслабленне тычыцца культавага гурта «Кіно». Песні Віктара Цоя таксама дазволілі вярнуць у караоке, але за адной прынцыповай умовай. Песню «Перемен», якая была адным з гімнаў пратэстаў 2020 года, спяваць усё яшчэ строга забаронена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 тепла. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 4 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё-рацыя. Ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на наш першых хвалях. Тут «Океан Эльзы», «30 секунд до Марсу», тут «Хэппі Сад», «Роксет» ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио.

0: Приезжаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Что сполучает такие прозвища, такие постачи, как Хайм Вайцман и Голда Мейр? Ну, ведомо, это габреи, и одни, и другие были связаны с Израилем в такой способ, что Хайм Вайцман, химик, сионист, с мотеля под Пинском, первый президент державы Израиль, а Голда Мейр, у свой час премьер-министр, так само державы Израиль, и так само свое дзяцінства провела у Пинску. Рация о подорожжах, вітаюч вас!
3: Ольга Сямашка
2: и Юрка Рашчынскі. Сёння говорим про Пінск и не только про гэтыя прозвища, якія уже мы назвали. Бо и Якуб Колас так само с нейкі час провел у Пінску, але Мачей Бутрымович, это уже 18-е, початок 19-го стагоджа, крышку помнікаў архітэктуры по ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, это цалкам недавно нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы репортажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта вже мастак, які малював, апісував, гэты ж город над Пінай, хоча не тільки над Пінай, значить Пінськ, чи больш сучасніє постаті, гэта Андрій Кондрачук, недавно глядів його, некаторі, які на стужки, гэта вжечено часу, дзе його цела сям'я виступає, а прача може Катажини фігури, але і жонка, і дзеці, і всі інші, чи Вольга Гаварцова, гэта вже тенісістка сучасная, білоруская, але можна сказати і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейнберг сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леці США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама ўспомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле, адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзій. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта, ну, 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчапаспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска?
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў «Пінскі лісток». Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс, зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І, безумоўна, Пінск – той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднішае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палецкіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеща, як бы геаграфічнай краіны. Пінск расположаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вусце да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае. Nawet marskaja wojenna, pińska wojenna flota była u II Rzeczypospolitej u Polski do wojennej. Znaczy, no tam te boloty i te reczki, gdzie jedna zjawiająca przytokam II, to dowoli takie znaczne reczki, jak na Paleście, one na wiosnę szerokie, szerokie i woda mnoga, tak, że dopiero porawica trzeba paromam najczęściej, no teraz już mosty jest. No, ciekawa sprawa popławać na tych parachodach, nie tylko na bajdarkach. Pławała ty Ola tam na Pinie, bo ja tylko gledział, bo był w miesiącu kastryczniku.
3: Wiadomo, że Пінск славіться самі пасажирськими перевозками ще з 1912 года, коли там щодня приходили пароходи по маршруті Пінськ-Київ. Зараз мається у мене блакітна мара поудільничать у восьмидзённом круїзі «Перловіни по лесі». Протяглась маршруту складає каля 500 кілометрів. Шлях на теплоході проходить великий проміжок ракі Прип'ять, починаючи з Берестя, праз Біловежську пущу, Ляховичі, Моталь, Достоєва, Пінськ, Давидгородок, Туров і з розворотом праз Мазир, Пінськ-Обрин, вандровка завершається і знов у Бересті. Більшість водного шляху проходить праз живописні кутки природи, пахи і гуки білоруської землі.
2: Jeszcze możemy skazać, co zostało z dawnych czasów, chociaż i współczesnych czasów u Pińsku z getaha minulaha. No czego my nie pobaczymy? Nie pobaczymy kaplicy Świętego Jurija, nie pobaczymy kościoła Matki Bożej Balestej, nie pobaczymy kościoła Świętego Stanisława z 1635 roku, nie pobaczymy kościoła i klasztora Świętego Dominika, klasztoru Karmelitów i Boha Jawleńska monastyra nie pobaczymy i nie pobaczymy Wielkiej Synagogi, czy cerkwy Świętego Chwiedera, tak samo dawniej, czy wżo ważniejsze cerkwy Świętego Mikołaja. Ale już to pobaczyć, bo już i kolegia jezuicka, i szmat jeszcze Czecho i Butrymowicza u palacu. I co jeszcze, Ola, pobaczymy?
3: Юрий, конечно, Пінськ ще може здивлять, бо офіційно лічиться другим у Білорусі городом по кількості помніка архітектури. Вабіць в око будинок старої запалкової фабрики. Особняк Григоровича нагадує про былую кондитерську, де бували Фаїна Ранєвська і Леонід Утьосов. І ще одне знакове місце Пінську – шахматний клуб. Раней гэта були меблірованої комнати Арона Гольцмана, і був гэта бордель. Коли під час Другої сусветної у город прийшли німці, то яны не стали міняти профіль дома. За советами будинок знаходився у варыным стані, і тому його знесли. І зараз гэта шахматний клуб «Новобуд», але з історії. Аматори творчості Наполеона Орди мусять завітати у будинок Орди по вулиці Леніна. Еклектичний дом повстав для нявестки Орди Леонтіни, що займалася громадською діяльністю, освітництвом і доброчинністю. Частяком тут бував і сам Наполеон Орда, який працював над некоторими своїми творами. У будинку були книгарня і бібліотека. Навіть розміщався штаб Полеського комуністичного повстанського полку. І безумовно нельга обмінути одну з головних славутостей города – комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеща, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палецкі універсітэт, тэатр палецкі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат, шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман чи Голда Мейр. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіль, а Голда Мейр у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейр, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, так сама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы.

Табу на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, зрабіць такі невялічкі анонс, бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, да ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Дік Дейл, Тайрон Дэвіс, Стэла Партон, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pogues, Camel, New Radicals, The Motley Crue. Долучайтеся, бо будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю, шановнае спадарства. Ну і ўсё гэтае шчасце распачнецца недзе так а 14:10 паводле беларускага часу, ці а 13:10 паводле часу польскага. Праграма, як вы памятаеце, называецца «Кола дзён з барадой», шановнае, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Проектнага менеджера са Светлагорска асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Беларусы Варшавы прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды свята Канстытуцыі 3 траўня. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня, сцвярджаюць у беларускім войску. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч.
1: Эфиры «Трансграничная радиорация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Проектного менеджера со Светлогорска осудили за небыто содейничание экстремизму. Беларусы Варшавы приняли удел во урочистостях с нагоды свята Конституции 3 травня. Войсковые дроны залетают в Беларусь практично что дня, свержают у белорусским войску.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу, так званую хатнюю хімію. Як паведамляе гомельская вясна, Юрый Мядзведзік раней працаваў у аб'яднанні Беларусь Нафта. Зараз ён прэзентуе сябе як праектны менеджэр і інжынер, які займаецца стварэннем і развіццём бізнес-мадэляў. Апошнім часам ён працаваў у адным з расійскіх праектаў, які стварае лічбавыя рашэнні для розных сфер дзейнасці. Да тэмы ўчарашняга свята ў Польшы. Дзень Канстытуцыі 3 траўня беларусы Варшавы святкавалі таксама, бо яны памятаюць, што першая канстытуцыя ў Еўропе, прынятая 3 траўня 1791 года, гэта канстытуцыя Рэчы Паспалітай, у якую ўваходзілі і землі сёння Беларуси, говорит организатор акции в Варшаве Василь Плюшкунов.
4: Варшава означает великое свято, день Конституции. Придет такой час, когда Беларусь будет означать свой соправный день Конституции. Не то, что у нас зараз, а соправная Конституция, какая у нас повинна быть. Мы так само подтримали поляков на лесу Замковом. Стояли на супроть президента Навроцкого, на супроть Анжея Почобута, и он бачил наш стяг. Светлана Георгиевна и Франа Кичорка и Спадр Латушка, они все сказали, что они бачили наш стяг и вельми нам подзякивали за то, что мы подтримали.
3: На акции ля помника Коперніку была выказана солидарность с политвязнями. Успомнили так само про флешмоб неазгодных на конференции белорусов свету. Мероприемство скончилось традиционным агульным здымком удельников. До іншай темы. Войсковые дроны залетают в Беларусь практично что дня. Про гэта заявил командир военно-поветренных сил и войсков противоповетренной обороны Узброенных сил Беларуси Андрей Лукьянович. Мы практично что дня фиксуем порушение державной мяжи у поветренной просторы, сказал он у эфиры про уладного телебачения СТВ. Гэта найперш звязано со складаным географичным становищем нашей краины, бо мы маем выступы як на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На поудні, на ўсходзе, патлумачыў ён. Таксама адхіліць дроны з маршрутаў уздоўж беларускай мяжы могуць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, адзначыў вайсковец. Аб мясцовых здарэннях. У Гародні 2 траўня школьнік 2013 года нараджэння вырашыў пабавіцца на вышыні і скідаў пакеты з вадой з акна 7 паверху. Адна з такіх спроб скончылася няўдала. Хлопец разбіў шкло машыны, што стаяла пад вокнамі шматпавярхоўкі. Пра гэта піша «Гарадзенская праўда». Як паведаміў прадстаўнік гарадзенскай абласной міліцыі Яраслаў Васілеўскі, шкоду ад дзеянняў падлетка ацэнілі ў 1100 рублёў. Паколькі хлопчык яшчэ не дасягнуў узросту, калі надыходзіць адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, закон перакладае гэтае абавязацельствы на дарослых. Бацькам падлетка прыйдзецца цалкам пакрыць уладальніку пашкоджанага аўтамабіля кошт рамонту. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Панядзелак сёння на календары 4 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць музычны календар, узгадаць добрых людзей музычнага свету. Вось, распачну я гэтую справу прыкладна праз 4 хвілінкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: барадой.
1: Вітаю, шановные, сёння 4 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Дік Дейл, Стэла Партон, Тайрон Дэвіс, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pox, Camel, New Radicals, The Motley Crue. Далучайцеся. 4 траўня 1923-го нарадзіўся Эд Кэсідзі, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта «Спіріт». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў псіхадэлік прагрэсіў-рок, насычаны элементамі фолку, блюзу, джазу ды класічнай музыкі. Музычная крытыка высока ацэньвала творчасць «Спіріт», адзначаючы стылістычную разнастайнасць ды арыгінальнасць аранжыровак. Да таго ж, музыка каманды аказала прыкметны ўплыў на развіццё прагрэсіўнага року.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 4 траўня. У такі ж дзень 1937-го нарадзіўся Дік Дейл, сапраўднае імя Рычард Энтоні Монсур, амерыканскі гітарыст, вядомы як кароль сёрф-гітары. Пачаў кар'еру ў 59-м годзе, стварыўшы гурт Deltons. Першы альбом Surfer's Choice убачыў свет у 62-м, менавіта там быў сінгл, які неўзабаве стаў візітнай карткай Діка Дейла.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 траўня 1938-га нарадзіўся Тайрон Дэвіс, вядомы амерыканскі блюз і сол-спявак з характэрным стылем, які запісаў даволі шмат хітоў на працягу свайго творчага жыцця. На рахунку Тайрона Дэвіса тры хіты нумар адзін у R&B-чартах Billboard. Вось адзін з іх і слухаем.

толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Дэрыл Хант, ангельскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Pox з 86-га года і да іх распаду праз 10 гадоў. Але гурт уз'яднаўся ў 2001-м. Гэтая англа-ірландская фолк-панк-каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. The Pox прадэманстравалі, што дух панк-року можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы і, выкарыстоўваючы ў сваіх аранжыроўках вістал, банжа, акардэон і мандаліну, сталі адной з самых радыкальных каманд сярэдзіны 80-х.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 траўня 1951-го нарадзіўся Колін Бас, ангельскі музыка, ганараваны прадзюсер ды аўтар песень. 79-го года працуе ў шэрагах гурта Кэмэл. Грае Колін Бас, як не дзіўна, на бас-гітары, а яшчэ часамі пяе ды грае на акустыцы. Што тычыцца Кэмэл, дык гэта даволі вядомы брытанскі арт-рок калектыў, які быў утвораны ў 71-м годзе. Галоўная асаблівасць Кэмэл – гэта меладычнасць кампазіцый і перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што яны не дасягнулі камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, тым не менш яны ўнеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага року.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Бас, 4 траўня 51-га нарадзіўся Боб Алан Діл, больш вядомы як Мік Марс, гітарыст амерыканскай каманды Мотлі Крю. Кінуў школу і цягам 70-х граў у некалькіх гуртах. Праз 10 гадоў незадаволенасці каліфарнійскай музычнай сцэнай Діл вырашыў пачаць з нуля, змяніўшы імя на Мік Марс і пафарбаваўшы валасы ў чорны колер. У 81-м ён змясціў у Лос-Анджэлеской газеце аб'яву. Нікі Сікс і Томі Лі звязаліся з ім, а калі да іх далучыўся Вінс Ніл, новаму калектыву спатрэбілася імя. Марс прапанаваў Мотлі Крю.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 4 траўня 1970-го нарадзіўся Грэг Александр, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік праекта New Radicals. Ён быў створаны Александрам у 97-м годзе. Да гэтай шчаслівай падзеі Грэг выпусціў два альбомы сольна, але яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю. Гурт New Radicals праіснаваў 2 гады і выпусціў толькі адзін альбом, які атрымаў залаты статус у США, ну а сам калектыў атрымаў званне адкрыцця года.

напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо с больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 4 траўня 1964 адбыўся першы публічны выступ гурта «Moody Blues», а ў такі ж дзень 1976 далі свой першы канцэрт «Kiss». 4 траўня 1972 нарадзіўся Майкл Раян Прычард, больш вядомы як Майк Дзёрнт, бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Green Day. Акрамя Green Day грае ў калектыве The Frustrators, але мы будзем развітвацца ўсё ж такі Green Day.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рад.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
2: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага Радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савінская, і ў эфіры праграма «Мы бачым». 21 і 22 траўня у Вільні адбудзецца трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Таксама праграма будзе змяшчаць і сайт-івент у Познані, які адбудзецца 19 траўня. Пра гэтую падзею і не толькі сёння размаўляем з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстінай Шыянок. І пачнем з івенту, у якім дзяяшка таксама прымала ўдзел. Пятая канферэнцыя беларусаў свету ў Варшаве, што адбылася 1 і 2 траўня.
3: Я вельмі рада, што сёлета ў пражскага офіса атрымалася не проста прысутнічаць, але і браць удзел актыўны ў працы некаторых панэльных дыскусій, таму што гэта дазваляе не толькі пабачыцца з аднадумцамі, але і перадаць тую экспертызу, якую мы напрацавалі за апошні год ад папярэдняй канферэнцыі, прадстаўнікам, прадстаўніцам беларускіх супольнасцей з іншых краін, а таксама ў межах панэльных дыскусій намацаць нейкую такую глебу для новых, магчыма, калабарацый, дзесьці узмацнення дзеянняў адно аднаго. І панэль, якая была прысвечана палітычнай адвакацыі, паказала насамрэч розныя ўзроўні, на которых можна гэтую палітычную адвакацыю ажыццяўляць, ад зусім лакальных да рэгіянальных і больш такім шырокім плане еўрапейскіх на ўзроўні еўразвязу. Вельмі важна пры лабіяванні ці прасоўванні пэўных падыходаў ці пэўных тэмаў, каб у нас адбывалася каардынацыя вось на гэтых самых розных узроўняў. І тут нам чэхі пашчасціла, што, напрыклад, у склад дэлегацыі беларускай у ПАРЕ была улучаная Рыта Гацях, якая з'яўляецца былой старшынёй суполкі Скарына у Чэхіі. Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі у Чэхіі мае магчымасць цяпер наўпрост, скажам так, перадаваць тую павестку, з которой працуем мы, каб яна падымалася вышэй ўжо вось на гэты еўрапейскі ўзровень. Таксама гэта канферэнцыя, гэта ў нейкім сэнсе такі, можа быць, інструмент, так, як трошкі узняць аптымізм у беларусаў і беларусак замежжа, таму што тут канцэнтравана гучаць прыклады добрай практыкі, дасягненні, тое, што атрымалася. Мы часцей фокусуемся на праблемах, а гэта канферэнцыя дае магчымасць таксама сфокусавацца цягам аднаго-двух дзён на такіх пэўных перамовах, няхай лакальных, але гэта уздымае вось такі агульны, напэўна, аптымізм і, па сутнасці, працуе ланцужковая рэакцыя. Ага, у беларусаў у Іспаніі вось гэта атрымалася, можа быць, нам варта паспрабаваць гэта там у Італіі ці ў Нямеччыне, калі ёсць ужо такі прэцэдэнт становчы.
2: Калі разбіваць па гарадах і краінах беларускую дыяспору, то дзе гэтага самага аптымізму больш, у якіх краінах вы бачыце?
3: Я думаю, там, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў, беларусак, спрадвечна Польшча, Літва, моцная гісторыя беларуская ў ЗША. І я тут прывяду прыклад з сямейнай гісторыі. Мая прабабуля нарадзілася ў Нью-Йорку. Там з ЗШАмі маю свае такія асабістыя сувязі. І Чэхія гэта таксама адна з такіх гістарычных наших радзімаў, таму што беларускі кнігадрук пачаўся ў Празе. І, як ведаем, на пачатку было слова. Таму, напэўна, вось гэта пералічаныя краіны ў першую чаргу, але сітуацыя дынамічная. Мы ўчора гаварылі пра тое, што, напрыклад, у Грузіі, дзе назіраўся ў 2020-2021 годзе пік беларускай прысутнасці, цяпер назіраецца адток, у той жа час значны прырост беларускай прысутнасці, напрыклад, у Іспаніі. Таму цікава, як ўсё будзе выглядаць у наступным годзе праз некалькі гадоў. І часам вось у тых краінах, дзе раней беларуская прысутнасць была меншая, на сёння яна большая, і нараджаюцца крэатыўныя рашэнні. Таму гэтая канферэнцыя такая пляцоўка, дзе можна вось не толькі асабіста пазнаёміцца, пабачыць адно аднаго, але і пераняць пэўны досвед з іншых краін. Хаця, канешне, беларусы, беларускі, чэхі шмат у чым пачуваюцца экспертамі, таму што там ступень згуртаванасці вышэйшая, там ёсць статус нацменшасці і так далей, але нават нам ёсць чаму павучыцца ад іншых беларускіх супольнасцей з іншых краін.
4: На канферэнцыі таксама вы згадалі выпадак, калі падчас прамовы Алесі Бяляцкага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты кейс.
3: Гэта насамрэч сумны прыклад таго, як можна прыкладаць вялікія намаганні для таго, каб даносіць, што здарылася ў 20-м годзе, працаваць на самых розных узроўнях з такімі СМІ, як Чэшскае тэлебачанне, Чэшскае радыё, але тым не менш інцыдэнт можа адбыцца, нягледзячы на ўсё гэта. Так, сапраўды, падчас візіту Алесі Бяляцкага ў Чэхію, які адбыўся ў мінулым месяцы, яго запрасілі для жывога эфіру на Чэшскае тэлебачанне, і калі ён знаходзіўся ў студыі, ён гэтага не мог бачыць, бо в чырвона-зялёных сцягах яго пусцілі карцінка айфонава, а я знаходзілася ў той момант у перакладчыцкай кабіне, дзе ажыццяўляла синхронны пераклад і не магла з гэтай кабіны таксама паўплываць на развіццё і на вось тое, што гледачы, гледачкі бачаць на экранах, але гэта настолькі абурыла беларускую супольнасць там, што былі скіраваныя лісты як ад людзей з дыяспары, неабыякавых людзей, так і ад афіцыйных прадстаўнікоў беларускай нацменшасці, гэтаксама і ад праскага офіса была таксама паўнучна выказана пазіцыя, што гэта прыкладна тое самае, як людзям, тут я ўжо так, скажам, метафарычна ад сябе, это тое самае, як людзям, якія пацярпелі ў свой час ад нямецкага пратэктарату ў Чэхаславачыне, даць вось гэты фонам сцяг гэтага пратэктарату. Гэта таксама могуць пачувацца беларускія палізняволеныя, якія апынуліся ў лукашэнкаўскіх турмах у тым ліку за тое, што баранілі такую каштоўнасць, як бел чырвона-белы сцяг.
4: Разам з тым, толькі пятая канферэнцыя камунікацыі беларусаў розных гарадоў краін не завершыцца, таму што нас чакае яшчэ вялікая імпрэза, вялікі івэнт 19, 21, 22 траўня, прысвечаная дню палітвязні.
3: Я тут адразу падкрэслю, што гэта не канферэнцыя, а кангрэс, таму што мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палізняволеныя, якія маюць практычны досвед, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе заўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца зместавым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня ў Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваецца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, які на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі, мы ў брацкім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналістскую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс трымае баш. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава «Баш», прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма Мары Тамковіч «Па шэрым небам», пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама ўсцешаная, што сама Мара Тамковіч прыняла наша запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панельных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай жа самай панельнай дыскусіі будзе наша беларуска-чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак «Framed In», і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыю беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панельных дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як это было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу, таму што пасля таго, як чалавек апынаецца ў выгнанні, падавалася, вось гэтыя першыя месяцы адчувае падтрымку, адчувае салідарнасць з боку фондаў, з боку структур, якія далучаныя да аператыўнай сеткі падтрымкі, як у Польшы, так і ў Літве. Але праз 5, 6, 7 месяцаў у некаторых выпадках людзі застаюцца сам-насам з вось гэтай новай рэальнасцю. І псіхолагі тут пагаджаюцца, што кароткатэрміновая падтрымка, яна неабходная, але яе недастаткова для паўнавартаснай рэсацыялізацыі і інтэграцыі вось гэту новую рэальнасць, польскую, літоўскую, ці яшчэ нейкую. Таму мы хочам сфокусавацца гэтым разам менавіта на доўгатэрміновасці падтрымкі, дапамогі і на ролі дыяспары ў гэтым. Бо калі ўжо гаварыць такой доўгатэрміновай перспектывы, то безумоўна перад людзьмі ў выгнанні ў нейкі момант будзе паўставаць пытанне альбо навучання, альбо працаўладкавання, альбо самазабеспячэння, калі мы гаворым пра людзей сталага ўзросту, праз сістэму сацыяльнай падтрымкі, якая, як мы ведаем, не заўсёды працуе для пенсіянераў, пенсіянерак з Беларусі. І тут хочацца дадатковы такі фокус зрабіць на ролю дыяспары і магчымасці дыяспары што да прапановы працоўных месцаў, пэўнай кансультацыйнай дзейнасці. Ось, напрыклад, адбыўся тут на дыяспаральнай канферэнцыі выступ Александра Паршанкова, які прэзентаваў працу суполкі беларускага студэнцтва Чэхіі. І гэта выдатны прыклад, як студэнты, студэнткі, якія ўжо ўладаваліся ў Чэхіі, якія далучаны альбо да пэўных праграм, альбо без стыпендыйнай падтрымкі навучаюцца ў чэшскіх вышэйшых навучальных установах, могуць кансультаваць сваіх калегаў, каляжанак, якія толькі выехалі і якія не арыентуюцца пакуль, тым больш пасля досведу палітычнага зняволення, якім можа бракаваць нават пэўнай арыентацыі ў гэтай студэнцкай прасторы, бо яны былі адлучаныя ад сацыяльных сетак, яны былі адлучаныя агулам ад сацыяльнага жыцця. Такую ролю павінны браць на сябе якраз такі іншыя актары, не фонды ці арганізацыі, якія займаюцца такой прямой першаснай дапамогай, а тыя, хто стабілізаваны сам і хто арыентуецца добра ў гэтай краіне, паведна дыяспара. І датычна сайд-івента, я ўжо так крышачку закранула, там фокус будзе на беларускай рэпрэсаванай моладзі. Мы ў мінулым годзе, ў пазмінулым годзе мелі асобную панель, якая была прысвечаная уразлівым групам за кратамі, і кожны раз бракавала голасу рэпрэсаванага студэнцтва, голасу беларускай моладзі, якая зазнала палітычны пераслед. Таму сёлета мы, паколькі ўвогуле асобнай такой панелі не будзе, мы вырашылі зрабіць самастойны сайд-івент, які будзе прысвечаны як патрэбам рэпрэсаваных даної молоді, так і певним статистичним звісткам, які трималися не збирати. Я тут вельми вдячна за кооперацію, супрацю з організацією «Рада», з Познанським ліхтаром, іншими молодзевими організаціями, які мають гэтыя лічбы і які адгукнуліся і гатовыя іх прэзентаваць. Таксама вялікая выгода тое, што ў Познані знаходзіцца новы прадстаўнік Марго Вурыхавай, якая адказная за моладзевую палітыку ў межах аб'яднанага пераходнага кабінета, Алексей Граховскі, і ён служыць такім з аднаго боку палітычным мостам, з іншага боку такім на чалавечым узроўні мостам з беларускай студэнцкай супольнасцю ў Познані. Але важна таксама, каб на гэтае мерапрыемства прыйшлі не толькі беларусы, беларускі, але таксама нашыя польскія калегі з універсітэта, а таксама студэнцтва, таму што праблемы беларускай моладзі, яны не могуць вырашацца неяк ізалявана, бо на сёння гэта моладзь, гэта частка супольнасці ў пэўных краінах, калі мы гаворым пра выгнанне, і варта тут будаваць таксама сувязі з украінскім студэнцтвам, якое навучаецца ў той самай Польшчы, з мясцовым польскім студэнцтвам. Гэта могуць быць дадатковыя формы падтрымкі. І калі я гавару падтрымка, я не столькі маю на ўвазе фінансавую падтрымку, колькі псіхалагічную падтрымку, таму што для паспяховага навучання насамрэч вось гэты псіхалагічны камфорт гэта адна з базавых патрэбаў.
4: Я бачыла, ўжо маецца фармат рэгістрацыі на падзею ў Вільні, а для таго, каб патрапіць у Познань менавіта на гэтую частку, ці трэба недзе яшчэ дадаткова рэгістравацца?
3: Інфармацыя пра сайт івент у Познані будзе ў пабліку ўжо на наступным тыдні. Там будзе прасцейшая форма рэгістрацыі праз мэйл, бо падзея будзе адбывацца на платформе універсітэта, і там ёсць свой уласны турнікет, скажам так, свая форма кантролю пры ўваходзе ў будынак, бо гэта адзін з будынкаў рэктарату, і ў нас не было б ці няма патрэбы рабіць дадатковую верыфікацыю, як у выпадку асноўнай часткі ў Вільні, бо там пляцоўка будзе абсалютна нейтральная, і мы самі будзем несці адказнасць за бяспеку падчас гэтага мерапрыемства. Таму у выпадку моладзевага сайд-івента дастаткова будзе рэгістрацыя праз мэйл. Я, калі магу, агучу гэты мэйл, узаў Just Cause, знак слімака, сабачкі, ціхановская.орг. Гэта інфармацыя будзе на наступным тыдні як на сайце офіса Святланы Ціхановскай, дзе размешчана праграма 3-га кангрэса па палізняволеных у Беларусі, так і ў соцсетках праскага офіса, таксама ў соцсетках, каналах офіса Святланы Ціхановскай.
4: Вы ўжо далёка не першы год працуеце з палітвязнямі. Што змяняецца вашымі вачыма ў камунікацыі з імі, з тымі, якія там умоўна вызваляліся ў 20-21, вось гэтыя першыя гады пасля пратэстаў, і тыя, якія выходзяць цяпер, асабліва падчас менавіта хваляў вызваленню?
3: Узнікае падзел, які, на маю думку, з'яўляецца штучным. Тыя, хто адседзіў свае тэрміны альбо апынуўся на волі нейкім іншым спосабам і быў вымушаны з'ехаць, і тыя, каго прымусова дэпартавалі, выкінулі з краіны. Так, працэдуральна тут розныя аспекты, юрыдычна розныя аспекты. У другім выпадку гэта яшчэ адзін від рэпрэсіі, але бэкграунд у абодвух выпадках аднолькавы. І таму, калі мы праводзім пэўную інфармацыйную кампанію, працуем у выпадку, напрыклад, прымусова вывезеных з краіны, гэта з уладамі Польшчы і Літвы, наконт формаў легалізацыі для гэтых людзей, нельга забывацца пра тых, хто апынуўся таксама ў выгнанні з досведам палітычнага зняволення, з той толькі розніцы, што яго не вывезлі прымусова, ён сам уцёк з краіны ці пакінуў гэтую краіну афіцыйна праз мяжу. Яны таксама хацелі б мець больш магчымасці, што да аператыўнасці вырашэння легалізацыйных пытанняў і гэтак далей, таму што іх нейкае эмацыйнае становішча, псіхалагічны стан, яны не адрозніваюцца ад стану вось тых, каго прымусова выкінулі з краіны. І ім таксама хочацца як мага хутчэй адчуць пэўную глебу пад нагамі. Таму я тут супраць вось гэтага штучнага, на маю думку, падзелу, з тым, што, канешне, пра саму вот эту форму дадатковай рэпрэсіі прымусовага вывозу, прымусовага такого высялення з грамадзян з краіны варта на юрыдычным узроўні гаварыць, але што тычыцца дапамогі, мы павінны гаварыць агулам пра ўсіх палізняволеных, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі. І яшчэ хіба згадаю такой гістарычнай перспектывы. перспективе. Наступное. Калі мы ладзілі першы кангрэс, тады ён быў у Празе, паколькі наш офіс базуецца ў Празе, мы атрымлівалі самыя розныя рэакцыі ад былых палізняволеных і ад іх сваякоў. Хтосьці дзякаваў за ініцыятыву, таму што гэта было сапраўды першае буйное мерапрыемства, прысвечанае праблематыцы палізняволення ў Беларусі пасля 20-го года. Хтосьці абураўся, што мы аддалі перавагу пры адборы спікераў-спікерак таму ці іншаму палізняволенаму, але не заўважылі іншых палізняволеных. І з такіх індывідуальных рэакцый было вельмі шмат. Мы ў некім сэнсе маральна былі да гэтага гатовыя, таму што гэта было першае мерапрыемства і шмат што накапілася, у тым ліку эмацыйна. Калі мы ладзілі другі кангрэс, мы таксама атрымлівалі падобныя фідбэкі, там ці падобныя каментары, лісты, але гэта ўжо былі пазіцыі асацыяцыі палізняволеных. Адбылося такое згуртаванне, і мы ведаем, што гэтых асацыяцый некалькі нараджаюцца новыя, цяпер з'явілася яшчэ адна жаночая асацыяцыя палізняволеных з жаночых калоній. Гэтым разам, калі мы абвесцілі пра правядзенне трэцяга кангрэса па палізняволеных, які пройдзе ў Познані і ў Вільні, мы таксама атрымалі пэўныя рэакцыі, але гэта ўжо былі прапановы. Я тут мушу проста зазначыць такую тэндэнцыю, што гэты кангрэс не выклікае абурэння больш. Ён успрымаецца большасцю як сапраўды інклюзіўная пляцоўка, якая дазваляе разам з тымі, хто пацярпеў і улучыўся ў дапамогу іншым. І тым, хто з аднаго боку не перажыў вось гэты досвед, не мае досвіду палітычнага зняволення, але, напрыклад, мае прафесійны досвед працы ў дапаможных арганізацыях, сабрацца разам і дыскутаваць і выпрацоўваць пэўныя стратэгіі. І таксама гэта сведчыць пра пэўную прафесіяналізацыю, у тым ліку асацыяцыі палітзняволеных. Мы на сёння, па сутнасці, выступаем як партнёры. Яны могуць звярнуцца да нас з прапановы, мы можам да іх звярнуцца з запытам, каб яны кагосьці рэкамендавалі, кагосьці верыфікавалі, кагосьці параілі, а дзесьці, можа быць, нават і падказалі пэўную тэму, на якой наша ўвага не засяродзілася, але якая, на іх думку, з'яўляецца на сёння прыярытэтнай. Я тут трошкі вернуся да вось той канферэнцыі, на якой мы знаходзімся цяпер, да дыяспаральнай канферэнцыі на донарскай, гэтак званай донарскай панелі, у якой я таксама брала удзел. Некалькі разоў прагучала, што часам мы маем тэндэнцыю разважаць парадыгмай 20-го году, забываючыся, што мы цяпер знаходзімся ў 26-м годзе. І я хацела б, каб вось наш кангрэс па палізняволеных у Беларусі, ён рэфлектаваў гэтую дынаміку, рэфлектаваў гэтыя змены. І таму мы цяпер фокусуемся не на гэтых кароткатэрміновых фарматах дапамогі. Гэта было падчас другога кангрэса, калі толькі пачаліся вызваленні, таму што другі кангрэс адбываўся ў верасні 25-го. Першае вызваленне, мы ведаем, то вось была тая група, на якую належаў Сергей Ціхановскі, адбыліся ўлетку. Гэта ўсё яшчэ было такое вельмі свежае, і мы толькі выбудоўвалі інфраструктуру для аказання такой аператыўнай дапамогі. Цяпер мы мусім гаварыць пра ўладаванне гэтых людзей у прымусовай міграцыі, вымушанай міграцыі у такой больш доўгатэрміновай перспектыве. І таксама мы мусім браць у разлік тое, што вызваленні пачалі насіць пэўны масавы характар, гэтаксама, як і новыя рэпрэсіі. Зусім свежы кейс, які тычыўся кнігавыдаўцоў у Беларусі. Гэта ўжо такі новы этап, ці можна ў рэпрэсіях вылучаць вось такія этапы, новы такі віток гэтай рэпрэсіўнай спіралі. Важна таксама, каб кангрэс неяк аператыўна рэфлексіраваў і адлюстроўваў гэтую дынаміку як станоўчую, так і адмоўную, а не па коле абмяркоўваў тое самае, чаму былі прысвечаныя папярэднія кангрэсы. Таму нават вось у гэтай балючай тэме палізняволеных можна вылучаць новыя падтэмы, новыя праблемы, і я спадзяюся, што сёлетні кангрэс, ён будзе шмат у чым практычны. Прынамсі, вось праграма другога дня, яна распрацоўвалася з такім вельмі практычным фокусам, як нам перайсці ад фіксацыі злачынства ў рэжыму да таго, каб тыя, хто іх здзейсніў, панеслі пакаранне, а тыя, хто пацярпеў ад гэтых рэпрэсій, атрымалі пэўную форму сатысфакцыі за перажытае.
4: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што сёння мы гутарлі з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысцінай Шыянок. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Юрий Губаревич, представник коалиции «Латушка и Рух за свободу» в Координационной Раде, координатор проекта «Кадровый резерв», прямой удел у 5-й конференции белорусов в свету, якая на выходных отбывалась в Варшаве. И перш-наперш про уражение от этой конференции спитала его Марина Савицкая.
1: Гость рации.
2: Какие ваши галоўныя ўражанні ад 5-й конференции белорусов света в Варшаве?
3: Вельми добро, что традиция протягивается, что есть максимость у белорусов из разных краин, принамсі раз на год сустрэться по мэтовой тематике, поразмовлять про те поспехи, досягнення, альбо неудачи, альбо некие проблемы, якія існуюць у белорусской диаспоры, обменяться досвідом и выпрацовать разом супольные подыходы, як полепшать життё тих, хто был вымушаны пакінуць краіну.
2: Што датычна тэмаў, якія ўздымаліся падчас падзеі, якія з іх былі найбольш важнымі менавіта для вас?
3: Ну, асабіста для мяне, канешне ж, выбары ў каардынацыйную раду. Можа быць, гэта не настолькі штодзённае пытанне для беларусаў, якія з'ехалі, але важнае і стратэгічнае, бо мець сваё прадстаўніцтва, абранае прадстаўніцтва, гэта ўнікальная магчымасць для беларускай супольнасці. Тут мы гаворым, канешне, не толькі пра беларускую дыаспару, але пра ўсіх беларусаў, якія могуць галасаваць на выбор координационную раду, але для диаспоры координационная рада это такой важный инструмент, который позволяет узнять проблемы, доносить до керовництва, альбо отповедно краинам, национального керовництва, альбо до международных структур. И координационная рада мает такие инструменты. Тому натурально для меня это тема номер один. Я с удовольствием поудельничал у дебатах, и было бачно, что яны, эти дебаты выкликали цікавность и присутных. Так само все інше питання. Я би назвав, напевно, на перших місцях історії поспіхів з різних країн, де представники діаспори згуртовані і разом займаються вирішенням своїх питань, де вони вже наладили зв'язки з національними владами або на якимось регіональним, місцевому рівні, здимають проблеми білорусів і поспіхово їх вирішають. Відомо, що такий досвід, позитивний досвід, повинен поширатися.
2: Адметна, што сама канферэнцыя ўключае некалькі варыянтаў, некалькі фарматаў таго, як усё адбываецца. Дзесьці гэта дыскусія, дзесьці гэта штосьці кшталту круглую сталову і гэтак далей. Якая з гэтых формаў найбольш прадуктыўная, на ваш погляд?
3: Як правіла, праца ў малых групах прыносіць большы плён, таму што людзі больш раскрываюцца і у кожнага ўдзельніка ёсць магчымасць выказацца. Але таксама і панэльныя дыскусіі былі цікавыя, асабліва сваімі спікерами, бо насамрэч відомі особи, як правило, у кожній панелі брали удзел, виступали, і кожна тема, яна у нечым нагадувала людям з різних країн, що подобні проблеми існують і у їх, і ось цікаво послухати інший досвід. Важно, що за ці два дні комунікація не спинялась ні на хвилину. Я бачив, що праця протягується і у кулуарах, під час перепинків, люди зустрікаються, обмінюються поміж собою інформацією, заводять нові знайомства, отримують нові контакти. Це таке велике інтеграційне мероприємство так само.
2: Чи був хтось зі спікерів гетим разом для вас цікавим найбільше?
3: Тут і знову-таки моя орієнтованість на політичне питання, напевно, трошки буде уносити скаження у оцінку, але я б сказав, що достатково мощні виступи були якраз такі з політичного блоку, з наших інституцій. Це і Світлана Тихановська, і Павел Латушка, представники офісу, представники кабінету. Бо, може бути, і знову моя приватна оцінка, але вони обогульняють всі ті приватні питання, які уздимають білоруси у стратегічному баченні. І для мене менавіта ось гэта з'являється найбільш важливим.
2: Розгарніть, калі ласка, крышку більшу думку про те, що вони були найбільш моцними.
3: Як я вже сказав про ось ці приватні питання, ці приватні проблеми, звісно, всі можуть скардитися на певні ситуації, зв'язані з легалізацією, пошуком праці, знаходять різні підходи, а ось такий політичний, стратегічний погляд, він дозволяє обугульнити ці проблеми у нейкі адзін кейс і ўжо адвакатаваць гэтыя пытанні на палітычным узроўні ў камунікацыях з нацыянальнымі ўрадамі, тымі ж альбо міжнароднымі інстытуцыямі. Таму менавіта то, як прадстаўнікі нашых палітінстытуцый бачаць праблемы беларусаў і якія рашэнні яны прапануюць, выклікала найбольшую цікаўнасць з майго боку.
2: Ёсць яшчэ адзін такі чароўны праект, называецца кадравы рэзерв для новай Беларусі. Ці заўважаеце вы вось падчас такіх падзей кшталтова канферэнцыі некія новыя асобы, якія маглі быць зацягнутыя ў гэты праект?
3: Так, ёсць некалькі практычных ўжо рашэнняў па выніках канферэнцыі, прыватнасці з прадстаўнікамі дыяспараў, згуртавання народнай амбасады, якой называецца, была дасягнута дамоўленасць пра прэзентацыю кадравага рэзерва на іх агульных сустрэчах. Ну і таксама, магчыма, з гэтага будзе вынікаць яшчэ і далейшы план, дзе падобныя сустрэчы можна будзе пераносіць на ўзровень краінаў і сустракацца з людзьмі, якія актыўныя тут в першую чаргу. Это важно, якія думаюць пра Беларусь, якія яшчэ жывуць павестка Беларусі, каб паказваць, што кадравы рэзерв это адзін з элементаў нашага змагання за перамену ў Беларусі. І вельмі спадзяюся, што па выніках такіх прэзентацый будуць далучацца новыя шальцы. Таксама вельмі цешыла тое, што шмат хто падыходзіў персанальна і ў размове узгадваў, што яны ўжо належаць да кадравага рэзерва, абмяркоўвалі пэўнае тэхнічнае пытанне вядзення кампаніі і відавочна што актыўныя людзі, якія зараз тут на канферэнцыі, яны таксама і ў кадравым рэзерве, і ўсіх іх яднае адное, што яны адчуваюцца беларусамі і думаюць пра Беларусь як пра сваю радзіму, і шмат хто з іх плануе вярнуцца ў Беларусь. Тут, дарэчы, для сябе яшчэ такое адно назіранне зрабіў, я лічу важнае, то што фармальная тэматыка это кангрэса, это беларуская дыаспара, але дыаспара беларуская неаднародная. Я тут не кажу нават пра геаграфію і пэўныя адрозненні звязаныя з геаграфіяй, але напэўна па свайму бачанню далейшага знаходжання ў міграцыі, бо былі прадстаўнікі, скажам так, старых хваляў, некаторыя з'ехалі з Беларусі, можа, і 20 і больш гадоў таму. Яны ўжо жывуць з усім іншымі праблемамі і пытаннямі, шмат што для сябе ў жыцці даўно вырашылі і могуць дзяліцца досведам. Ёсць другая хваля, якая з'ехала магчыма адносна недавно, але большую перспектыву бачыць у тым, каб застацца і адаптавацца да умовах жыцця ў замежных краінах. Гэта ізноў такі асобны набор пытанняў. І трэця хваля тых, хто ўсё ж такі прыярытэце ставіць вяртанне. Таму можна выдзеліць тры розных сектары ў колу беларускай дыаспары, і кожны з гэтых сектараў мае свае прыярытэты, і было цікава паназіраць за камунікацыяй паміж імі.
2: Ці адкрываюць новых асоб вось на такіх канферэнцыях? Ці можа хтосьці праз сваю прамову, можа быць, праз свой выступ выбухнуць настолькі, што вам было б цікава яго забраць да сябе ў праект?
3: Так, канешне, это цудоўная пляцоўка для з'яўлення новых асобаў і новых ідэяў. Канешне, не ўсе могуць патрапіць у кола панелістаў і мець такі наўпроставы мікрафон, але якраз такі падчас працы ў малых групаў ёсць магчымасць прэзентаваць свае ідэі. Было вельмі шмат цікавых назіранняў з боку людзей, можа быць, і нечаканых для мяне, калі я браў удзел у працы малых групаў. І гэта такая перспектыва пасля заявляць пра сябе як пра ўсё больш і больш публічнага чалавека. Калі ты бачыш, што на твае ідэі прапановы рэагуюць іншыя, то, калі ласка, спрабуй далей, гэта мая парада для ўсіх.
2: Калі мы кажам пра тое, што гэта канферэнцыя адметная сустрэчай дыяспар з розных краін, на ваш погляд, якая беларуская дыаспара з якой краіны найбольш моцна сябе сёлета тут паказала?
3: Відавочна, ёсць перакос у бок дыаспары з Польшы, бо месца правядзення якраз такі Варшава, Польша. Людзям прасцей дабрацца. Шмат для каго фінансавыя пытанні з'яўляюцца важнымі і вырашальнымі. Тым не менш, канешне ж, мы тут мелі гасцей і са Злучаных Штатаў Амерыкі, і амаль з усяго еўрапейскага кантынента, з розных краінаў. Польша, ну і па аб'ектыўных, па іншых прычынах. Таму што нават па ацэнках, па статыстыцы, ось асабліва калі тычыцца новай хвалі міграцыі, найбольшая колькасць беларусаў з'ехала менавіта ў Польшу.
2: Ці ёсць планы далей і наконт праекту кадравага рэзерву і наконт фракцыі. Фракцыя зразумела, што з 11 па 17 власным галасаванні гарачы перыяд, ну і разам з тым.
3: Так, канешне, мы маем планы, бо мы маем стратэгію. Наша стратэгія это зрабіць усё максімальна дзеля перамена ў Беларусі. Для гэтага мы ўмацоўваем інстытуцыі такія, як каардынацыйная рада праз выбары, заклікаем беларусаў удзельнічаць актыўна, галасаваць, бо это маленечкі крок, маленечкае дзеянне, націснуць на некалькі кнопак у тэлефоне альбо кампутары, але ў маштабах нашай супольнасці беларускай это мае грамаднае значэнне, бо зусім па-іншаму будуць успрымаць беларусаў, калі яны здольныя абіраць свой прадстаўнічы орган. Так і кадравы рэзерв, ось так камунікацыі з прадстаўнікамі дыяспары з розных краінаў, я перакананы, што створаць новыя магчымасці для адукацыйных праграмаў, візітаў на ўзроўнях альбо самакіраванняў, альбо нацыянальных парламентаў ці ўрадаў, пэўныя кантакты, это ўсё то, што патрэбна беларусам, каб зразумець, як працуюць дэмакратычныя інстытуцыі ў краінах з ужо адбыўшыся дэмакратыі, каб пераймаць лепшыя практыкі і пасля рэалізоўваць іх Беларусь.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. 21 хвилина застается до 16 години в Польше, 17 у Беларуси. Беларусы начинают отчувать себя в эмиграции. Лепш такое меркование выказала политолог Роза Турарбекова под час конференции белорусов свету, якая проходила на выходных у Варшаве. И потлумачила это в размове с Мариной Савицкой.
2: Ці было нешта, што вас зацікавіла менавіта на гэтай пятай канферэнцыі?
3: З майго пункту гледжання, па-першае, это тое, што мы ўбачылі шмат ініцыятыў з розных краін. Мы бачым, што вось гэтая галіна на неяк развіваецца. Я маю на ўвазе ўстойлівасць нашых беларускіх арганізацый, суполак, дыяспар таксама. Таму вось, ну, такое добрае мне ўражанне, таму што, ведаеце, апошнія гады мы заўсёды гаворылі такія негатыўныя рэчы. Я маю на ўвазе тое, што мы абмяркоўваем, канешне, па-першае, там палітыку Лукашэнкі, па-другое, вось рэпрэсіі, якія з'яўляюцца часткай гэтай палітыкі. Потым, канешне, вось вайна, і вось гэтая вайна у сувязі з гэтым пагаршэнням стаўлення да беларусаў і ўсё, што звязана з адвакацыяй, это ўсё ж такі некі негатыўныя рэчы, тое, што датычыцца дыскрымінацыі беларусаў, тое, што становішча ў беларусаў, напрыклад, у Еўропі, яно не паляпшаецца. Шмат праблем, якія вырашаюцца, напрыклад, народнымі амбасадамі. Вось, і гэта вельмі добра, што вось адзін падтрымлівае другое салідарнасць. Но з майго пункту гледжання важна тое, што, як мне падаецца, што зараз мы бачым больш пазітыўнага у мысленні, у пітчах таксама, тое, што зараз больш канструктыва і пазітыва я, напрыклад, чула. Мне вось гэтага не хапала, і мне падаецца, што это, мабыць, і можна разглядаць з такого пункту гледжання. Прайшло колькі гадоў ўжо, шмат беларусаў, якія з'ехалі, яны неяк уладкаваліся, і вось гэтае псіхалагічнае становішча, оно палепшылася. І я так разумею,

0: там гэтак далей, з'явяцца гэтыя ресурсы, і тут самае галоўнае, каб утрымаць вось гэтую сувязь з беларушчынай і з беларускасцю, каб потым гэта як бы трансфармаваць у ресурсны, я бы казала, пад'ём. Ресурсны пад'ём заўсёды будзе падтрымліваць беларусаў, і это будзе добра ўплываць на успрыніццё нашай будучыні і адпаведна будучыні ў Беларусі, тады мы зможам паўплываць не фізічна як людзі, а таксама і людзі, якія маюць энныя ресурсы, мы зможам рабіць нейкія інвестыцыі ў будучыню. І я вось хацела б зараз зрабіць вось увагу на тое, што мабыць мы зараз і бачым вось гэты такой пераход от негатыўнага, выключна негатыўнага кантэкста да больш пазітыўнага кантэкста. Ну, канешне, па-перше, трэба, каб вайна скончылася. Канешне, было б цудоўна, каб вайна скончылася добра для Украіны, каб пры гэтым не адбылася анексія Беларусі.
1: Пазітыву і урачыстасці мерапрыемства дадала і цырымонію ўзнагароджання, што адбылася на 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Падрабязней пра тое распавядае прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Барковскі.
2: Мы ўзнагароджвалі перад усім беларускіх актывістаў, актывістаў дыяспар, а таксама нашых замежных партнёраў, якія нам вельмі дапамагаюць у беларускіх справах. Таму сёння ўзнагароджвалі і беларускага навукоўца-фалькларыста, дырэктара беларускай школы ў Варшаве Алеся Лоску і кіраўнічку аб'яднання беларусаў Нямеччыны ў Берліне Разам Марыю Руць, а таксама шведскую юрыстку, якая вельмі дапамагае беларусам у Швецыі, Сесілію Экман, а таксама ўзнагароджвалі прадстаўнікоў ініцыятывы Народнай амбасады Беларусі за іх шматгадовую плённую працу.
1: Як абіраліся тыя людзі, якія сёння былі ўзнагароджаны?
2: Перад усім, канешне, гэта адзначаецца альбо па прадстаўленнях членаў аб'яднанага пераходнага кабінета, альбо па прадстаўленнях грамадскіх арганізацый, альбо тых людзей, якія лічаць важным ушанаваць тую ці іншую асобу. Гэтыя ўсе рэчы можна падаваць праз афіцыйную форму, якая знаходзіцца на сайце прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні ў раздзеле ўзнагароды. Кожны фактычна беларус можа паспрабаваць даць прадстаўленне на тых асоб, якіх ён лічыць вартымі вось гэтага ўшанавання, а камісія па ўзнагародах будзе разглядаць гэтыя прадстаўленні і вырашаць, ці сапраўды гэтыя асобы варты медаля.
3: Уручэнне медалёў грамадскім дзеячам, пра якія згадаў сябра аб'яднанага пераходнага кабінету, адбылося ў суботу, 2 траўня.

0: Падчас пятай канферэнцыі беларусаў свету, якая праходзіла ў Варшаве, пра якую шмат сёння гаворым, абмяркоўваліся праблемы і поспехі беларусаў у замежжы. Традыцыйна ўжо гэтая падзея, апрача таго, што збірае прыхільнікаў, то таксама і выклікае хвалю крытыкі з боку тых, якія лічаць яе бессэнсоўным марнаваннем грошай. І пра гэта ў нас цяпер Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Пятая конференция белорусов свету прошла у Варшаве, собравши удельников со шматликих краин. Большасть эмигранты опошних годов и безумовно присутничали на конференции лидеры демократичных сил Беларуси. Як это уже склалося, конференция выкликала шерох дискуссий еще до ее проведения. А у первый день навод отбылся свой особливый флеш-моб супрать особы Светланы Тихановской. Хоть комментару особливых это не не патрабуе. Тихановская палітыкі лідар. І як кожная такая асоба, яна мае як шматлікіх прыхільнікаў, так і шматлікіх непрыхільнікаў. Нехта яе любіць, нехта ганіць, а можа нават і шчыра ненавідзіць. Гэта лёс кожнага лідара. Але асабіста ў мяне той флэшмоб выклікаў негатыўную рэакцыю, бо невядома, чаго яго ўдзельнікі хацелі. Выказаць сваю нелюбоў да Тихановскай, дык гэта іх прыватная справа. Ніякага канструктыву ў гэтым не было. Аднак свабода слова яна і ёсць свабода слова. Што тычыцца дыскусіі вакол самой канферэнцыі, тут варта зазначыць некалькі момантаў. Паколькі гэтая падзея таксама мае шмат крытыканаў, маўляў, навошта яна патрэбная, што гэта адмыванне грошай і так далей. Падкрэслю, многія падобныя каментары нават ад вядомых асоб беспадстаўная, то бок пабудаваная на эмоцыях без канкрэтыкі і фактаў. Тым не менш, сэнс у гэтай канферэнцыі відавочны, зразумелы і ясны. Яднання, абмен думкамі, будаванне агульных падыходаў і так далей. У той час, калі беларусаў раскідала па свеце, варта карыстацца нагодамі для сумеснага дзеяння і дыялогу. У шэрагу краін сфарміраваліся моцныя беларускія дыяспары. Тут самыя яскравыя прыклады Польшча і Літва, але не толькі. За гэтыя гады дыяспары набралі досведу і не толькі ў палітычных акцыях, якія з аб'ектыўных прычын цяпер сталі менш прыцягваць удзельнікаў, але таксама ў вырашэнні сацыяльных пытанняў, у салідарных дзеяннях і асабліва ў культурніцкай сферы. Падтрымае тут меркаванне дарадцы Святланы Тихановскай Франка Вячоркі, які зазначыў важнасць пашырэння пазітыўнага досведу. Дыяспары маюць што паказаць і чым пахваліцца. Ад стратэгіі вырашэння пытання з пратэрмінаванымі пашпартамі да паспяховых опэн-эйраў. І з гэтага пункту гледжання канферэнцыя беларусаў свету выдатная пляцоўка не толькі для крытыкі вострых дыскусій, але і для будавання супольнай мадэлі поспеху. Незалежна ад краіны знаходжання і акалічнасцяў, якія прывялі беларусаў у гэтыя краіны. Яна Запольская, беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Працягваецца праца па вырашэнні пытання легалізацыі беларуса ва ўкраіне. Ва Львове адбыўся круглы стол, прысвечаны зменам у сферы грамадзянства і новаму парадку разгляду заяў паводле ўказа прэзідэнта ўкраіны. У дыскусіі ўзяў удзел кіраўнік фонду «Вільна Беларусь» Алексей Францкевіч.
1: Указ стосовно грамадзянства, ён вступіў ўжо ў сілу, да, то есть ўжо паём, ўжо атрымліваюць грамадзянства і ёсць магчымасць у беларускіх ваяроў, якія тут мелі адзін год контракта, падавацца на грамадзянства, падавацца на пастійныя посведкі, нават з патэрміновымі пашпартамі. Гэты закон добры, там пакрывае шэраг шмат праблемных пытанняў стасоўна беларускіх ваяроў і членаў іх сімей. То есть теперь нават с патэрміновымі паспартамі, калі у вас ёсць год контракта, можна падавацца на грамадзянства либо на пастійныя посведкі.
2: Якія агульныя вынікі круглага стала, які прайшоў акурат у Львове па пытаннях грамадзянства і новага парадку разгляду заяў?
1: Прадстаўнікі міграцыйнай службы распавілі, як на сённяшні дзень, па-першае, пра ўсе гэтыя змены, распавілі, як дзейнічаць будзе закон пра вообще загалом пра як працуе падача на грамадзянства, гэта і праблемныя пытанні, можна было з імі паразмаўляць, калі былі пытанні па тым ці іншым працэдурам, гэта і адмова ад грамадзянства, гэта і прадастаўленне бумаг, гэта і тэрытарыяльнае паходжанне, ну, розныя пытанні, то есть вельмі добра, што ёсць звязок, абратная сувязь з прадстаўнікамі міграцыйнай службы, больш таго, на сустрэчы прысутнічаў кіраўнік міграцыйнай службы західнага відзел, ну, управлення, кіраўнік іменна відзела, які займаецца грамадзянствам. І вельмі добра, што лова гэтага мерапрыемства круглого стала была прысвечана менавіта зменам пастанове кабінета міністраў пра прадленне яе тымчасовых і пастійных посведак на пражыванне. Все тыя беларусы, якія находзіліся тут легальна на пачатак поўнамаштабнай вайны, іх легальны статус прадліваўся аўтаматычна. Зараз далі 3 месяца на тое, чтобы ўсе прадлілі і пацвердзілі свае віды на жыхарства. Вельмі такая сур'ёзная праблема для тых, у каго скончыўся паспарт, для тых, у каго няма магчымасці прадаставіць тыя ці іншыя дакументы, напрыклад, ту ж самую справку несудзімасці, фактычна лішае гэтай катэгорыі ліц іх легальнага нахаждзення тут у Украіне. Паднялі гэты вопрос, а самы галоўны вынік гэтага круглого стала, што разам з радай адвакатаў Львівскай області пачаўся працэс падрыхтоўкі напісання змен да законапраекта, таму што для таго, каб рашыць гэтае пытанне, патрэбны законадаўчыя змены. Соответственно, потребно изменить, прописать законопроект, как он был, как подать его на либо кабинет министров, либо на Верховную Раду, да, потому что без змен законодавчих ситуацию, на жаль, вырешить не можем.
2: Зараз грамадзянін Беларусі, які, наприклад, проживає на території України, але не проходить зараз воїнську службу, і он може отримати хоч некий документ замість промінованого пашпорта?
1: Не, гэта немагчыма ў Украіне, то есть то таму мы зараз і падымаем гэта пытанне, таму што, ну, дзякуючы Богу, хоць і на 4-й год вайны пытанне з вайскаслужбоўцамі в Украіне вырашылася. Но опять ж такі, гэта тычыцца толькі вайскаслужбоўцаў і членаў іх радзі. На жаль, все, што тычыцца звычайных беларусаў, якія тут пражывалі 10-годзямі, тыя, хто тут прыняў рішэнне застацца пасля паўнамаштабнага вторгнення, у іх, на жаль, вельмі шмат праблем і пытанняў. Першую чаргу гэта павязана з патэрмінованнем пашпарта, і другое, гэта ва ўсе працэдуры патрэбна наяўнасць дзейнічага пашпарта, а па-другое, гэта і справка несудзімасці, гэта і той ж самы пашпарт там серыі ПП, і калі чалавек хоча умоўна падацца на то ж самае грамадзянства, яму патрэбна і афіцыйна адмовіцца ад гэтага грамадзянства, то есть вельмі шмат пытанняў, якія законодавча не вырашаны. І людзі пастаўлены перед выбором. Да? То есть у них на дадзены момант аніма шляхоў легальным путём вырашыць гэта.
0: Але, як кажа Алексей Францкевіч, разам з радай адвакатаў у Львовскай вобласці вядзецца падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні законадаўства, каб улічыць патрэбы як добраахвотнікаў, так і цывільных грамадзян Беларусі ва Украіне.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше.
3: Великобритания планує долучитися до кредитної програми Єврозв'язу для України. У Варшаві сьогодні пройде зустріча з представницею Асоціації білорусів Америки. Білорусь виказала зацікавленість у обміні журналістки Інни Кардаш.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Великобританія планує долучитися до кредитної програми для підтримки України. Поводле німецької хвалі, урад на чолі з Кір Стармером може обвістити про гэта на саміті Європейської політичної супольності, що зараз відбувається у Єревані. Говорка йде про програму ЄС об'ємом каля 90 мільярдів євро на 2026-2027 годы. Долучение Лондона до кредитной программы повинно повеличить финансовую и военную поддержку Украины, у тем лику поставку необходимых обсталявания. Так само это открывает махчимости для британской оборонной промысловости отрымливать контракты. А кроме того, Великобритания планует увести новый пакет санкций супрать российских компаний, как порушить ланцужки поставок военной продукции. Беларусь виказала зацікавленість у обміні журналістки Інни Кардаш, затриманої в Україні по підозренню у шпіонажі. Поводле представника українського координаційного штабу Богдана Ахрименка, Мінськ уже подав сигнал об махчимом обміні. Однак конкретних пропонов покуль нема. Український бок заявив, що готовий розглядати такі ініціативи. Поводле його слов, українські спецслужби, у тим ліку СБУ, провели оперативну комбінацію. Для Кардаш був створений псевдопрацоўнае месца, дзе фіксаваліся яе дзеянні. Падаецца, што яна не мела доступу да рэальнай сакрэтнай інфармацыі. Пасля збору доказаў жанчыну сёлета затрымалі і цяпер яна знаходзіцца пад следствам па справе аб шпіянажы на карысць Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Украінскі бок таксама адзначыў, што ў Беларусі ёсць грамадзяне, якіх Кіеў хоча вярнуць, і перамовы паміж бакамі працягваюцца. Жыхарку Маладзечна Вольгу Барунову асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі. 48-гадовую жанчыну прызналі вінаватай адразу па некалькіх крымінальных артыкулах, у тым ліку за абразу Александра Лукашэнкі, абразу прадстаўніка ўлады, распальванне варожасці і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле матэрыялаў справы, у лютым 2022 году, у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне, яна выйшла на адзіночны пікет з бел-чырвона-белым сцягам. Праз 15 хвілін яе затрымалі сілавікі. Паўторна жанчыну затрымалі ўжо ў 2025 годзе і змясцілі ў следчы ізалятар. Пазней Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд 3 гады калоніі. У Варшаве сёння, 4 траўня, пройдзе сустрэча з прадстаўніцай Асацыяцыі Беларусаў Амерыкі Надзеяй Нортан. Падчас івенту плануецца разглядзець рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць прадстаўнікоў дыяспары. Надзея Нортан выступала на 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Яна падзялілася сваімі высновамі з падзеі.
4: Мне здаецца, хутчэй пацвердзілася вот маё адчуванне, да, што калі ты сам сабе цікавы і вот добра, што звернулі на пытанне мовы беларускай, то гэта важны чыннік, але ж усё ж такі не варта толькі на ім зацыклівацца, бо безумоўна беларусы яны разнастайныя. Мне здаецца, чым больш мы будзем ведаць нават саміх пра сабе, як я вот адзначыла падчас панэлі, тым больш мы будзем цікавыя іншыя. Вось гэта вот ведаеце, неяк такі вот вельмі неабходны складнік, каб пачалі цікавіцца тваім народам, табой ты мусіш быць зацікаўленым у сабе і ў сваім народзе.
3: Надзея Нортан – першая прэзідэнтка і сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Цяпер дзеячка жыве ў Сан-Францыска і ўжо шмат гадоў арганізоўвае культурна-сацыяльныя івенты. Сённяшняя сустрэча з Надзеяй адбудзецца ў беларускім маладзёвым хабе. Пачатак о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы пагода, як і днём тэрмометры ў самы халодны момант ночы пакажуць 10-12 градусаў са знакам плюс атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Заўтра так сама пагода, як і сёння, на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Праўда, хмарна будзе толькі на гарадзе. Гразінщині, і там магчыма пад вечар кароткачасовы дождж, а на астатняй частцы на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа заўтра таксама будзе свяціць сонца, як і сёння, і тэмпература больш-менш будзе такая ж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФМ.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У беларускапольскім памежжы заахвочвае слухаць нас уже в эфіры на хвалях 98.1 FM на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзенщыне і Беластоцчыне, а на поўдні, ну, Кулібела і Падляска і Берасця, нашыя хвалі 99.2 FM. 17:13 у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Неўзабаве выбары ў каардынацыйную раду на выбарчай сцэне са спісу нумар 3 балатуецца еўрапейскі выбор. Чаму варта галасаваць за іх, але і шырэй паразважае, навошта беларусам каардынацыйная рада, кіраўніца штабу Еўрапейскай Беларусь, Еўрапейскага выбару Аліса Рыжыченка.
2: Перш за ўсё, гэта выбарчы орган, за які могуць і маюць магчымасць беларусы галасаваць. Гэта унікальная магчымасць для беларусаў. Па-другое, каардынацыйная рада – гэта тот орган, які можа вырашаць на палітычным узроўні пытанні беларусаў на месцах. Напрыклад, у нашым спісе прадстаўлены людзі з 12 краін з розных кантынентаў, і кожны з іх працуе ўжо сёння ў сваёй краіне з мясцовымі ўладамі, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, пытанні эканамічныя, інтэграцыі беларусаў у гэтых краінах. І гэта вельмі, вельмі важная праца, таму што адна справа, калі ты ідзеш і справаждаеш нейкі кейс на прафесійным узроўні, але гэта не сістэмнае рашэнне. І гэта сістэмнае рашэнне могуць прымацца толькі на палітычным узроўні. То бок, калі будуць прымацца палітычныя рашэнні, якія будуць даваць сістэмныя рашэнні праблем і пытанняў беларусаў за мяжой, то пытанне легалізацыі, пашпартоў беларусаў пратэрміновых, пытанне эканамічнай інтэграцыі, аб'яднання сямей за мяжой, яны будуць вырашацца прасцей. Каардынацыйная рада – гэта таксама орган, які прадстаўлены на міжнародным узроўні ў розных інстытутах еўрапейскіх, у тым ліку. Гэта парламенцкія асамблея Еўранэс, Рады Еўропы. Спадзяюся, у наступным скліканні будзе таксама прадстаўнішая дэлегацыя ОБСЕ ад каардынацыйнай рады. І гэта вельмі важна, таму што прадстаўнікі каардынацыйнай рады, які ўваходзяць у гэтыя дэлегацыі, яны гавораць увесь голас пра тое, з якімі перашкодамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, каб гэтыя пытанні вырашаліся на самым высокім узроўні, на ўзроўні ўладу еўрапейскага звяза, а потым шлі, спускались да нацыянальных уладаў. І таму гэта вельмі важна. Калі мы не будзем пра гэта гаварыць у каардынацыйнай радзе, калі беларусы не будуць галасаваць за каардынацыйную раду, тады ў нас не будзе магчымасці прадстаўляць нас за мяжой у розных міжнародных інстытутах і не будзе магчымасці данесці уладам іншых краін, якія ёсць пытанні і праблемы ў беларусаў.
3: Каардынацыйная рада, вы ўжо будзеце чацвёртая скліканне. За тры скліканні штосьці не надта многа яна зрабіла, але ж вельмі многа скандалаў. А як вам удасца зараз лепш рабіць, калі раней не атрымівалася?
2: Вельмі цудоўнае пытанне. І так, насамрэч, я вельмі часта чула ад людзей, навошта каардынацыйная рада, навогул я там толькі спрэчкі і ніякай дапамогі беларусам. Так вось, я спадзяюся, што калі людзі прагаласуюць за еўрапейскі выбар, сітуацыя і стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Таму што наш спіс – гэта людзі, які ўжо сёння працуюць дзеля беларусаў. То бок мы ідзем у каардынацыйную раду, каб першае працягваць тое, што мы робім, і праз палітычныя механізмы і інструменты пашыраць гэтую дапамогу да беларусаў. І можна паглядзець на кожнага ў нашым спісе, гэта не толькі пытанне легалізацыі, гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне прасоўвання еўрапейскага выбара на міжнародныя арэні. Гэта падтрымка палітвязняў, дабравольцаў, добраахвотнікаў. І гэта вельмі важна, каб мы мелі магчымасць на дзяржаўным узроўні ў розных краінах пашыраць гэтыя магчымасці. Я, напрыклад, стварыла за свае ўласныя грошы праект Aria AI School для беларусак. Ён абсалютна бясплатны, дзе беларускія жанчыны маюць магчымасць бясплатна атрымаць тэхналагічныя веды. Ужо сёння там вучыцца больш за 140 вучаніц, частка з каторых знаходзіцца ўнутры краіны, ў Беларусі. Яны атрымліваюць гэтыя веды, атрымліваюць сертыфікат і знаходзяць сябе працу ў гэтым накірунку. То бок мы маем магчымасць паўплываць на жыццё беларусаў унутры краіны. І зараз ми повинні сконцентрувати свою увагу не тільки на діаспору, так, це вельми важливо, але і так само допомагати тим людям, які знаходяться в Україні, створити для їх більш можливостей. І це може робити Координаційна Рада. І так само я ведаю, і я впевнена у тим, що коли ми будемо накеровані не тільки на діаспору, але і на людей внутрі країни, і ми будемо їм допомагати, то у тим ліку ставлення до Координаційної Ради зміниться. Але європейський вибір це вже робить.
3: Але як ви працюєте внутрі країни, коли там таким страхом усе сковано, що вони бояться і зворотнуться? Як вам удається так працювати, ще й безпечно?
2: Перш за все, я створюю такі проекти, які не мають дочинення до політичного кола. Це, наприклад, едукаційний проект для дорослих жінок, який сприяє тому, щоб жінки були фінансово незалежні. І вони отримують сучасні технологічні віди і можуть працювати у IT-сфері. У Білорусі, внутрі країни, таких можливостей нема. І влади Білорусі не створюють таких можливостей для білорусів. Я це створила. Це не має ніякого дочинення до ній екстремістської діяльності, чи нічого ще. Я лічу, це інвестиції у будучині Білорусі. І люди зараз отримують цю можливість і йдуть працювати, і заробляють більш грошей, ніж вони це робили раніше. І тому я лічу, що ми повинні зараз тих, хто знаходиться за межою, перенести наш досвід, як працює підтримка держави своїх людей у європейських країнах, ми повинні переносити цей досвід на людей, які знаходяться внутрі Білорусі, і допомагати їм праз от такі проекти.
3: А ви сподіваєтеся, що проголосує шмат білорусів, коли такий некий роздрай поміж білорусами, такий недовір і голосувати бояться, тому що якось у нас з Матульком вийшло, з планом перемоги, що всі прозвища вилізли і люди сіли?
2: Прошлые выборы, которые отбылись в 24-м годе, они отбывались на той же платформе. Ни водного злива не было. Тому это безопасно голосовать про эту платформу. Именно это тому, как это было безопасно, это сделано вот в таком онлайн-формате, а не в формате офлайн, когда ты приходишь до выборочного некого центра у разных краинах. Это безопасно, это потребно белорусам. Конечно, використовуйте VPN, використовуйте разные додатковые механизмы, які будуть сприяти тому, щоб у ваших телефонах не заставалося ніякої інформації, на які сайти ви заходите, що ви глядите, де ви голосуєте і так далі. Але коли ми не будемо це робити, коли ми не будемо вчитися голосувати, то ніяких змін у Білорусі, внутрі країни не відбудеться. Я розумію, що шмат яких білорусів клопотить питання безпеки, і нас так само. Але та платформа, яка створюється Паулом Лібером, на сьогоднішній день з'являється безпечною платформою у дочиненні до виборів Координаційної Ради.
1: Говорила Аліса Режиченка, керівниця штабу Європейського вибору, який балотується у Координаційної Ради Білорусі з третього списка.

0: Migracja.com.
1: Połowa na 18 godzin w Polsce, 19 w Białorusi. Сегодня вечером и ночью в белорусско-польском помежье погода, как и днем в целом регионе. Температура ночью, минимальная температура 10-12 градусов. Завтра так само много солнца, особенно на Верещинщине и Белосточине. Крыху больше хмарно будет на Городинщине и под вечер там, миновито на Городинщине, махчимые короткочасовые дожди, але это уже только под вечер, а на остатней части территории погода от раницы до вечера. Завтра так само вельми тепло, термометры в Белостоку и Городне покажут 24 градуса, а в Берести, Белой Подляска и навод 28 градусов.
2: Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшша.
3: 5 травня, аўторак. Подляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу, прысвечаную выданню «Падарожжа па Рыму з мітрапалітам Дыянісіем», унікальнаму спалучэнню гісторыі, духоўнасці і запалу да адкрыцця свету. Гэта пяты том серыі «Бібліятэка Супрацкай акадэміі», натхнёная навуковай працай мітрапаліта Дыянісія Валядзінскага і яго незвычайным гідам па Рыму. Кніга была створана ў гонар двух важных юбілеяў, стагоддзя ў такефаліі Праваслаўнай Церкві ў Польшчы і стагоддзя заснавання факультэту праваслаўнай тэалогіі Варшаўскага ўніверсітэту. У дыскусіі прымуць удзел Віталь Міхальчук, аўтар перакладу і навуковай рэцэнзіі, Аляксандр Навумаў, навуковы кансультант, і Катажына Сергіюк, моўны рэдактар. Пачатак о 17 гадзіне. Сцэна майстроў на крылах песні «Лета». Музычны ўніверсітэт імя Фредерика Шапена, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі. Выступяць студэнты і выкладчыкі з кафедры вакальнай педагогікі. Пачуем песні і арыі з усяго свету. Пачатак о 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Гайнаўскі дом культуры запрашае адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галереї Гадеку. У галереї ім'я Тамари Солонєвичу на Рилці можемо поглядіти виставу працю, створених під час мистецького пленеру у Ліукові 2020.

0: Евразум.
1: На выходных Анджей Пачобут атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую ўзнагароду Польшчы.
2: Ордэн быў заснаваны ажно ў 1705 годзе і адноўлены ў 1921. Уручаецца за выдатныя грамадзянскія і ваенныя заслугі як у мірны, так і ў ваенны час найбольш выбітным палякам і прадстаўнікам замежных дзяржаў вышэйшага рангу.
1: Прысвячаю сваю ўзнагароду ўсім чальцам Саюзу палякаў у Беларусі, якія працягваюць дзейнасць нягледзячы на рэпрэсіі, заявіў журналіст падчас цырымоніі ў каралеўскім замку ў Варшаве.
2: У планах Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб быць побач з польскай меншасцю. Вызвалены на мінулым тыдні журналіст кажа, што мае дазвол на вяртанне ў родны Гродна.
1: Пасля вызвалення палітвязня былы спартовы функцыянер і актывіст Александр Апейкін выказаў сумнеў у каштоўнасці Пачобута для беларускага грамадства. Яму адказалі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Допіс выклікаў у шэраг рэакцый, цэлую дыскусію, сабралося больш за 200 каментароў. Напрыклад, гэта не пра каштоўнасць, а пра свабоду слова і кошт за яе. Яшчэ на меркаванне і адказ. Ён чалавек і адсядзеў ні за што, гэта ўжо дастаткова гэтага. Калі трэба тлумачыць, то, напэўна, не трэба тлумачыць. Чаму, на тваю думку, увогуле ўзнікаюць такое пытанне? Гэта пра стомленасць, цынізм ці пра спробу асэнсаваць усё ж такі падзеі праз вось адлегласць?
4: Ведаеш, мне падаецца, што калі любы чалавек выходзіць з турмы, дзе ён быў абсалютна незаслужана туды кінуты, гэта як бы, ну, прычына ўжо паспачуваць таму, што ён згубіў гэты час, як бы і захапіцца тым, што ён застаўся чалавекам, асабліва ў выглядзе Пачобута, каторы там і не прасіў гэтага па вялікім рахунку і не хацеў выязджаць з Беларусі. Ну, тут трэба разумець, мне здаецца, я это абсалютна суб'ектыўна. З таго, што я назіраю за Александрам Апейкіным, гэта чалавек, каторы часам прыцягвае ўвагу з такімі рознымі заявамі яскравымі, то ён захапляўся там Феліксам Дзержынскім. Я разумею, што Пачобут паляк, Фелікс Дзержынскі паляк, але чамусь у Дзержынскім Александр Апейкін знайшоў больш прычын захапіцца, нейкіх словаў цёплых. Ну і там розныя допісы яго былі. Ну ёсць людзі, которые вось эпатажам, напрыклад, карыстаюцца ў сацыяльных сетках, яны спрабуюць прыцягнуць так да сябе увагу. Калі Александр іскрыне, як ён кажа, не разумее вартасці Пачобута, ягоная вартасць Пачобута так і вартасць як кожнага беларускага палітвязня, які трапіў у турму, як сам Александр кажа, за тое, што быў адважны, сумленны, за тое, што не здрадзіў нікому. Мне падаецца, на гэта дастаткова тры прычыны, каб чалавека паважаць, ну і прынамсі не рабіць ніякіх такіх дзіўных заяў. Ну, але калі ён мае на ўвазе, што пра яго так шмат пісалі і гаварылі ў Польшчы, дзе Александр Апейкін жыве, ну, тут трэба разумець кантэкст, што гэта беларускі паляк. У Польшчы ну, не шмат беларускіх палякаў сядзіць у турме ў Беларусі. Для іх гэта некая выключная справа. Так? Ён сядзіць за тое, што ён паляк, за польскасць. Ён, яго пасадзілі за тое, што ён пісаў артыкулы пра герою польскага падполля, які ў тагачаснай Польшчы ўсходній, цяперашняя Беларусь заходняя, яны там ваявалі за Польшчу. Ён мае права даследаваць іх біяграфію, пісаць пра іх, лічыць іх героямі. І палякі гэта паважаюць. Яны пра гэта шмат пісалі, пакуль ён сядзеў у турме, яму давалі ўзнагароды. Яны дбалі пра ягонае вызваленне, таму што яны лічаць яго часткай сваёй супольнасці, хаця ён як бы грамадзянін Беларусі, у тым ліку ён як бы і беларускі патрыёт, я яго такім лічу. Я памятаю нашу апошнюю размову з ім, я яго сустрэў выпадкова ў Варшаве у гандлёвым цэнтры, і ён сказаў, што ён спытаўся, ці я збіраюся вяртацца ў Беларусь. Я кажу, я не ведаю, дзеці ўжо ходзяць у школу, это цяжка так. А ён кажа, а мне цяжка выехаць з Беларусі. Я не ўяўляю, што я не буду жыць на сваёй зямлі. Мне такія людзі захапляюць, так, напрыклад, і калі Александр Апейкін гэтага не разумее, ну тады хай гартае стужку далей, кажуць.
3: Але вось я пагартала стужку далей, мне ўсё ж такі, я перамагла сябе, я перачытала гэтыя каментары, якія былі пад ягоным допісам, і нехта адразу агрэсіўна, як мы ўмеем, так на нейкі такі выхад трэба адказаць адразу моцна з агрэсіі пачаць бульбазраж, так? Амерыканіст Антоніс Пінковскі пише: «Я надеюсь, ты имеешь в виду политическую оптику, а не чисто человеческую. Первое подлежит дискуссии, второе даже обсуждать неприлично». И Александр Опейкин отказал, что, естественно, политический ракурс, ценность любого человека неизмерима.
4: Ну, я не думаю, что он имел на увазе. В каком смысле? Что для его, за его так Польша дбала про его и обменивала, и выдавала неких российских шпионов вместо его? Ну, так это зрозумело. Он для Польши польский герой. Так само, як для беларусаў, усе гэтыя людзі, которые выходзяць з турмаў, як палітвязні, павінны быць героямі. Яны ёсць героямі для, ну, мне так здаецца, для людзей, которые разумеюць вартасць жыцця, некія каштоўнасці маюць унутры сябе. І дыскутаваць пра гэта дзіўна. Я вот бачу іншую дыскусію. Александр Чайчыц, або Лесь Чайчыц, гэта беларус, які жыве зараз у Німеччині, але нарадзіўся ў Москве, таксама зараз прычапіўся да прамовы, которую Анджэй Пачобут зрабіў у палаце прэзідэнцкім у Польшчы. Что нібыта там мало Беларусі, вот увогуле нема Беларусі, что ён там некіх польскіх партызанаў згадвае, а гэтыя партызаны ў тым ліку змагаліся супраць Беларусі. І вот тут я спрабую як бы зразумець як бы оптыку кожнага. Я таксама, у мяне ёсць і польская свядомасць, і беларуская свядомасць, і я разумею як бы гэтыя нюансы. Але давайте чалавек выйшаў з турмы, ён там сядзеў 5 гадоў за сваю польскасць. І ён пералічвае герояў, людзей, якія для яго героі. И вот кто-то чапляется за то, что было в минулом. Это было, это доследуется. У Польши про это говорится. У Польши ведется дискуссия про это науковая. Политики польские приезжают на Подляшше, где махчима были учиненные злочинства. Я имею в виду махчима, там 100% были злочинства. Али вот конкретно тех людей, про каких Пачобут сказал, там один сумневный. Як бы ідзе нармальная дыскусія, людзі размаўляюць, і так гэта ўсё павінна адбывацца. Мене часам здзіўляюць вось такія абсолютно вельмі катэгарычныя ацэнкі, адназначныя, якія мы даем іншым людзям. Я ўсё ж такі спрабаваў зразумець матыў іншага чалавека, логіку іншага чалавека. Мы жывем, дакладні нашай дзяржавы, суседзі, і не будзе сітуацыі, калі ўсё будзе ідэальна, асабліва калі ваенны час, адзін нападае на другога, там хтосьці кагосьці забіў, там хтосьці адпомсціў. І калі мы будзем праз 100 годзі несці гэтыя крыўды невырашаныя, гэта ні да чаго нас проста не прывядзе. Польскія, я гэтай тэмай цікавіўся вельмі шмат, і я ведаю, што ў Польшчы вядзецца дыскусія спакойна, не так як у Беларусі, прыязджае бульдозер і проста месца памяці гэтых польскіх герояў знішчае. По-людску у Беларусі заўсёды ставіліся вельмі паважліва да смерці. У Беларусі ёсць могілкі нямецкім жаўнерам першай сусветнай вайны, другой сусветнай вайны, і так павінна быць. Мы павінны людзей, як бы, мы ж не подзвіг іх ушановуем, подзвіг у духкосці напад на Савецкі Саюз, у тым ліку на акупаваную Беларусь. Мы говорим про людей, которые вельми часто на супер своей воле шли кудысти. И вот Анджей Пачобут, он писал про этих людей со своей оптики, польской, белорусского, поляка. И я просто закликаю так само попробовать зразуметь оптику инших людей. В Беларуси живут сотни тысяч поляков. Яны маюць права вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць. А беларусы ў Польшчы маюць вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць.
1: Але ці дапамагаюць грамадству такія правакацыйныя меркаванні, працягвае Дмітрый Гурневіч.
4: Ну, я падазраю, што як бы мне найбольш як бы што вось у такой сітуацыі можа ўстрывожыць, што, напрыклад, сваякі Анджэя Пачобута ў такі дзень вось прачыталі штосьці такое, ну гэта напэўна непрыемна. Гэта не файна, гэта, памятаеце, як з такой савецкай камедзіі «Пакровскі варата» Хоботов, это мелко. Это такая дробная справа, и мне подается, что Пачобут, коли доведается про ее, ну, смехнется просто. По-перше, я не помню, что он знает, кто такие Опейкин, потому что Александр Опейкин, ну, скажем, умовно, скажем, у Бурбалца стал ведомым как раз после выезда из Беларуси. Я, например, стараюсь не выказываться або не писать про некие речи, которые, скажем, меня там не захопляют. Так? Часом редко это вельми люблю. Тут абсолютно видовочная ситуация. Была. Господи, человек вышел с тюрьмы после незаконного, або докладней, несправедливого присуду. За ничто. За артикулы, за науковое доследование, або там популярное науковое доследование. І гэтага ўжо дастаткова таго, што мы маем, каб зрабіць некія высновы, крытычным мысленнем падключыць. А што пераацэнена, а што не пераацэнена, у кім сэнсе? Ну, значыць, проста ў Александра Апекіна такія вось, ну, каштоўнасці. Ну, што мы можам зрабіць? Паспачуваць або пахваліць яго, пашкадаваць. Ну, людзі розныя, вот ён такі. Я бачу гэты допіс, не звярну на яго ўвогуле ўвагу. Людзі шмат чаго не разумеюць. Некаторыя людзі не ведаюць ва ўзросце там 30 гадоў забываецца табліцу множання. Ну што, мы будзем вучыць табліцу множання кожнае новае пакаленне? Ну, можа зразумее, не захоча, не зразумее. Хаця я ўпэўнены, што Александр усё разумее, ён проста гэта напісаў, як цяпер кажуць, каб накінуць на вентылятар. Яму, напэўна, ўдалося, магчыма, яму гэта цікава. Ёсць людзі, каторыя не могуць жыць без нейкіх там або скандалаў ці чагосьці яшчэ. Ну, а калі ён сапраўды шчыра не разумее, то я думаю, там людзі яму патлумачылі дастаткова зразумела. Я не кажу пра самыя там такія нейкія лаянкавыя выразы, але я праглядзеў так па дыяганалі, я бачу, што людзі, у прынцыпе, то, што я вот думаю, пісалі яму. Ну, не думаю, што такія рэчы дапамагаюць. Напэўна, не дапамагаюць. Людзі губляюць як бы сваю каштоўную энергію, час таксама на даказванне той жа табліцы множання, так, пра якую я згадаў.
3: Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў журналіст радыё «Свабода» Змізер Гурневіч, а для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зяленскім. У чым сэнс?
0: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Новини шоу-біза на Єврорадіо. Акторка Мерил Стріп у інтерв'ю для Hits Radio розкритикувала сучасне кіно. Поводля її слов, под впливом супергеройських франшиз у фільмах зникають неоднозначні герої. Цитата: «Зараз ми схильні марвелізувати кіно. У нас є злодії, є добрі герої, і гэта вельмі сумна», – відзначила акторка. Стріп лічить, що менавіта суперечливість робить мастацькі образи живими. І саме цікаве у житті – гэта тое, що некоторые герої недосконалые, а некоторые злодії – чалавечі і складаныя са сваімі моцнымі бакамі, лічыць Стріп. Запланаваны на гэтае лета выступ рэпера Кэні Уэста ў Тыране адбудзецца 11 ліпеня. Пра гэта паведаміў сам прэзідэнт краіны Эдзі Рама ў сваіх соцсетках. Міністэрства культуры Албаніі заявіла, што падтрымка такіх падзеяў – гэта абавязак дзяржавы, бо яны прыносяць істотную карысць турызму і эканоміцы. А раней выступы Кэні Уэста былі адмененыя ў Швейцарыі, Польшчы і Францыі. І найбольш гучны скандал адбыўся ў Вялікабрытаніі, дзе артысты ўвогуле забаранілі ўезд у краіну. Яго ўдзел у фестывалі «Wireless» у Лондоне выклікаў масавую крытыку за яго ранейшых антысеміцкіх выказванняў. Прэм'ер-міністр Кір Стармер назваў рашэнне аб запрашэнні Кэні Уэста памылковым, а спонсары разарвалі контракты. Муз краіны ў выніку забараніў уезд артысту. Неўзабаве арганізатары абвясцілі пра адмену і ўсяго фестывалю. Гісторыя скандальных выказванняў артыста цягнецца з 22-го года. Тады ён назваў сябе нацыстам і рабіў заявы пра Гітлера. Яго акаўнты ў соцсетках заблакавалі, а партнёры, у тым ліку Адзідас і Балінсяга, разрывалі кантракты. У наступны год ён выбачыўся, патлумачачы свае паводзіны алкаголем, але ў 25-м годзе зноў адмаўляўся ад сваіх словаў, пасля чаго і зноў адступаў ад іх. Недаўна Кэні Уэст зноў папрасіў прабачэння за свае ранейшыя заявы, але гэта ўсё яшчэ ўплывае на яго канцэртныя туры. Удава музыкі The Beatles Джона Леннона Йока Оно запатрабавала ад французскага бровару спыніць продаж крафтавага піва пад назвай Джон Лемон. Пра гэта паведаміла The Guardian. Арельен Пікар, уладальнік невялікай броварні, якая называецца Лем Прэмір'е, расказаў, што кампанія 5 гадоў выпускала піва з густам цытрыны і імбіру, на этыкетках быў намаляваны Джон Леннон. І так стваральнікі хацелі пажартаваць і ўшанаваць памяць артыста, якога забілі ў 80-м годзе. Але ў красавіку гэтага года броварня атрымала ліст ад юрыстаў Йока Оно з патрабаваннем неадкладна спыніць продаж напою пад пагрозай штрафу да 100 тысяч еўра, а таксама дадатковых штрафаў у памеры 1500 еўра за кожны дзень парушэння. Уладальнік папрасіў дазвол прадаць рэшткі прадукцыі, і ў выніку каля 5000 бутэлек дазволілі пакінуць у продажы да 1 ліпеня, пасля чаго выкарыстанне назвы Джон Лемон павінна быць спынена. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадіо.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Вось такія нібыта правілы жыцця ад бумбокс на хвалях беларускага радыёрацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 4 траўня. Добрага вечара, шаноўная, добрага настрою, як заўжды, зычу вам я, а не, не як заўжды, але зычу, Алесь Дубавец тут. Цягам бягучай гадзіны нас з вамі чакаюць Озі Осборн, Лэйдзі Панк, Мартінэс, таксама Анна Марія Ёпік ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушына. Глянь Маширей. Ну а на 30-й хвилине сустракаема Юлию Сивец с фельетоном рации.

0: Зачистку эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Прапаную вернуться и згадать лето 2020 году, калі пандемия COVID-19 стала подставой для перекрытия межаў, перевода людей на отдаленный режим працы, что было связано с подвышением стрессов и смертей у рэшт. И наибольш драматичное буральное это было то, что вакцины, якія прапаноўваліся, показывали незадавальняючы выник. Як форма кампаніі паразітуюць на людзях, самы час паразмаўляць. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Вакцынацыя, якая праводзілася ад канца 2020 па 2023 год, спадзяюся, яшчэ не зышла з вашай памяці. Фармацэўтычныя кампаніі працягваюць навязваць як дзяржавам, гэтак і грамадзянам. Цяпер ужо пры змяншэнні дзяржаўнай прапаганды уважаецца, што кампанія Pfizer, адна з найбольш буйных вытворцаў вакцыны, якая падчас пандэміі ковіда прышчаплялася грамадзянам, дык вось гэтая кампанія атрымала адну з найбуйнейшых прыбыткаў у свеце. Цяпер яе даходы ўжо зменшыліся. Дык вось гэная кампанія навязала дзяржавам праз святовую арганізацыю аховы здароўя кантракты, якія былі невыгадныя ані дзяржавам, ані грамадзянам. Бо дзяржавы былі ў мінусе, набываючы ампулы з вакцынай, ужо тады, ведаючы, што самім дзяржавам будзе нерэальна прасунуць гэныя вакцыны сваім грамадзянам. Ані платна, ані дарма, ані з даплатай. У адных дзяржавах грамадзяне супраціўляліся больш паспяхова, а ў некаторых менш. Але ясна, што ровень даверу да гэтых працэдураў быў і застаецца нізкі. Тым больш, што прапаганда была не на высокім роўні. Зусім недаўна кампанія, пра якую я кажу, Pfizer, атрымала перамогу ў судовым працэсе з Польшчай і Румыніяй наконт спрэчных замоваў на гэтыя ампулы вакцыны. Бо бельгійскі суд абавязаў абедзве краіны выплаціць 1,9 мільярда еўра. Згодна з паведамленнямі СМІ, брусельскі суд першай інстанцыі пастанавіў, што Польшча мусіць выплаціць нью-йоркскай фармакампаніі каля 1,3 мільярда еўра, а Румынія каля 600 мільёнаў еўраў. Гэныя краіны скардзіліся яшчэ 4 гады таму, што ў них ляжаць гэныя ампулы, якія не ўжытыя, бо грамадзяне не хочуць удзельнічаць у такіх працэдурах. Дарэчы, Польшча не збіраецца мірыцца з гэтым рашэннем суда і мае намер ўжываць усе дасяжныя ёй праўныя сродкі для адмены гэтай пастановы дзеля абароны сваіх інтарэсаў. Што да дамоўленасцяў з дзяржавамі, фармацэўтычныя кампаніі Pfizer за 2021-2022 гады, то яны засталіся пад сакрэтам. Але былі злівы, імаверна, з боку патрыётаў, якія прасачыліся праз інтэрнэт, дамовы з Бразіліі і Альбаніі. Так вось праз гэта стала вядома, якія кабальныя варункі навязвала кампанія Pfizer дзяржаве. Што да Польшчы і Румыніі, то Pfizer абвінавачвае гэтыя краіны ў сталым парушэнні кантрактных абавязальніцтваў пасля таго, як гэтыя краіны не аплацілі мільёны дозаў вакцыны. Кампанія, якая з Pfizer супрацавала, называецца BioNTech. Скандал з замовай звязаны з маштабнай здзелкай Еўракамісіі, на чале якой стаяла і лабіявала Уршуля фон дер Ляйн. Яна асабіста была бенефіцыярам разам са сваім мужам гэтых здзелак. І гэтыя пагадненні былі заключаны яшчэ ў траўні 2021 году і прадугледжвалі пастаўку 900 мільёнаў дозаў вакцыны на перыяд з 2022 па 2023 год. Пасля былі яшчэ дадатковыя дамовы. Але справа дайшла да таго, што гэтае пагадненне было расследавана Еўрапейскай рахунковай палатай на падставе характару перамоваў і тэкставых паведамленняў старшыні Еўракамісіі Уршулі фон дер Ляйн з гендырэктарам кампаніі Pfizer Альбертам Бурла. Але спробы схаваць тэкставыя паведамленні ёй зайшло з рук У той час, як звичайному чиновнику, гэта бы каштавала галавы. Пасля таго, як преса стала агалошваць, што пандемія скончылася, група еўрапейскіх краінаў, улучаны з Польшчай, выказала глыбокую занепакойнасць з нагоды вялікай колькасці дозаў паводле контракту. З усяго сказанага напрошваецца думка, што суддзі ў Брусэлі падыгрываюць кампаніі Pfizer. І нягледзячы на тое, што нам здаецца, што гэтая кавідная сутолака засталася ўжо за нашымі спінамі, а аказваецца не. Фармакампаніі працягваюць адстойваць свае інтарэсы, навязваць іх дзяржавам, а грошы, якія будуць выплачваць Польшча і Румынія. Зрэшты, і тое, што адбылося з іншымі дзяржавамі, якія падпісалі падобныя кантракты з гэтай ці з трыма іншымі вядомымі кампаніямі. Гэта грошы не ўрадаў, гэта грошы, якія плоцяць грамадзяне сваіх краінаў у якасці падаткаў, якія спускаюцца на прыбытак гэтым кампаніям, паразітарным, які ўцюхваюць нам бессэнсоўнае і шкоднае зелле. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што

0: Радіо Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Фільєтон Рації.
3: Історія з помніком, який інтернет-користальники усприйняли за надмогілля, отримала протяг. Нагадаю, у год обвешчаны сам ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, алея ў гонар года беларускай жанчыны». Закладена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць «Рыб не забудзем ніколі спі спакойна і ўскласці вінок». У Нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся, маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку. І цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей.

У Беларуси у основным захаваецца уплыў фронтальнага падзела і цёплых неустойлівых паветраных мас. У сераду 6 траўня пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер зменлівы парывісты, днём пераважна па заходняй палове краіны моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, максімальная днём ад 22 да 29 цяпла, па поўначы месцамі халадней 16-21 са знакам плюс. У Цвер 7 траўня пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер зменлівы парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, па поўначы месцамі 5-8 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 13 па паўночным захадзе да 28 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі.

0: Беларуская радыорация прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыорацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыорацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыорацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыорацыя прапануе.

Путін занепакоены рызыкай дзяржперавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацэ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Путин занепокоены рызыкай дзяржаўнага перавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Владимир Путин занепокоены рызыкай замаху або дзяржаўнага перавароту, а ў расійскім кіраўніцтве нарастае ўнутраная барацьба паміж сілавымі структурамі. Пра гэта паведамляе выданне важнай гісторыі са спасылкай на справаздачу разведкі адной з краін Еўразвязу. Паводле прадстаўленых матэрыялаў, федэральная служба ахову ўзмацніла меры бяспекі і фактычна ізалявала Путіна. Ён праводзіць час у бункерах, а яго атачэнне знаходзіцца пад строгім кантролем. Таксама ведамства кантралюе інфармацыйную прастору і абмяжоўвае сувязь у Маскве для прадухілення магчымых атак дронаў. Асобная напружанасць звязана з фігурай Сергея Шайгу, які, паводле ацэнак, захоўвае значны ўплыў у войску і можа разглядацца як патэнцыйны цэнтр сілы. Заснавальнік важных гісторый Роман Анін лічыць, што Расія можа пайсці па адным з двух сцэнароў, альбо ўзмацненне жорсткай аўтарытарнай сістэмы з поўным кантролем, альбо ўнутраная дэстабілізацыя і барацьба эліт. Падчас пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве дэмакратычныя сілы ўручылі ўзнагароды грамадскім дзеячам, якія працуюць на карысць Беларусі. Нам важна было выказаць падзяку тым, хто дапамагае, распавёў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі.
4: Мы ўзнагароджвалі перадусім беларускіх актывістаў, актывістаў дыяспар, а таксама нашых замежных партнёраў, якія нам вельмі дапамагаюць у беларускіх справах. Таму сёння ўзнагароджвалі і беларускага навукоўца-фалькларыста, дырэктара беларускай школы ў Варшаве Алеся Лоску і кіраўнічку аб'яднання беларусаў Нямеччыны ў Берліне разам Марыю Руць, а таксама шведскую юрыстку, якая вельмі дапамагае беларусам у Швецыі, Сесілію Экман, а таксама ўзнагароджвалі прадстаўнікоў ініцыятывы Народнай амбасады Беларусі за іх шматгадовую плённую працу.
3: Лаўрэаты намінаваліся грамадскімі арганізацыямі і актывістамі і былі ўхваленыя камісіяй па ўзнагародах пры аб'яднаным пераходным кабінеце. Правабаронца Роман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі, паведамляе пра выпадкі дэпартацыі грамадзян Беларусі на фоне ўзмацнення міграцыйнага кантролю ў краіне. Паводле грузінскіх СМІ, толькі за першы квартал 2026 года з Грузіі выслалі больш за 100 замежнікаў. Сярод іх ёсць і беларусы.
5: Утвердзены факт задержання беларуса з целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что беларусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
3: Правоабаронца дакладна пакуль не ведае, якім чынам дэпартавалі грамадзяніна Беларусі.
6: Нет, мы не знаем. Чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
3: По словам Кісляка, сярод депортованных есть белорусы, которые подавались на статус международной обороны и утекли. Кацтва у Грузіі. Вядома, што пакуль ніводзін беларус з 2023 года не атрымаў такога статусу ў гэтай каўказскай краіне. У нядзелю 10 траўня ў беларускім замку ў Вільні плануецца сустрэча з палітыкам, экс-кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах і былым палітзняволеным Віктарам Бабарыкам. Гэта магчымасць абмеркаваць бягучую сітуацыю, задаць хвалюючыя пытанні і атрымаць на іх адказы. Запрашаем далучыцца да размовы і правесці гэты вечар у коле неабыякавых людзей, заклікаюць арганізатары. Пачатак сустрэчы 10 траўня а 15 гадзіне. У Менску найбліжэйшы час плануюць адкрыць новы турыстычныя і грамадскія аб'екты. У прыватнасці, у Пішчалаўскім замку. Былой валадаркі, дзе раней знаходзілася СІЗА-1, пасля рэканструкцыі з'явіцца шматфункцыянальны комплекс з крамамі, установамі грамадскага харчавання, культурнымі мерапрыемствамі і музеем, прысвечаным гісторыі гэтага месца. Пра гэта паведамляе Белта. Параллельно протягивается обновление Лушицкого парку. Там планируют обновить исторический млин и открыть у им ресторан, а так само отреставровать каплицу, у якой будет працавать информационный центр и откуль почнутся экскурсии по парку. Больше новину на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў ад 23 до 20 26, а месцами по Берастейщине до 28 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Упэўнены пазналі, можа падпівалі ляпісы на хвалях беларускага радыё рацыя. Мы яшчэ пра музыку пагаворым сёння, абяцаю. Аднак вітаю шаноўныя, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Добрага вечара, добрага настрою. Калі працуеце плённай працы, калі адпачываеце дык якаснага адпачынку, самае добрае, што робіце ўсё гэта ў кампаніі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Ну, акрамя ляпісаў, тут яшчэ Relikt, таксама Aerosmith, Avril Lavigne і іншыя. На 30-й хвіліне у нас тут публіцыстычная праграма «Мы бачым», не прапусціце. Ну, а да гэтага, я пра музыку абяцаў вам шаноўна расказаць, вы даведаецеся, калі раней не ведалі, што раней музыка была лепш. І навукоўцы гэта даказалі. Про колбасу пакуль нема інфармацыі, і пра марожанае таксама.

ОНА, ОНА, на хвалях беларускага радио рация, саправды, яна. Я про музыку обяцаў вам рассказать, может, какой-то здивить, а может, не. Худшей не, бо все мы ведаем, что ранее же ж было лепш, так, и шамкать зараз пачнем. Международная группа доследчиков провела масштабный анализ музычных твораў розных эпохаў и пришла до высновы, что сучасная музыка демонструе тенденцию до спрашчэння структуры. Бо вельми простые спрошенные структуры слухают гэтые спрошенные структуры. Про гэта піша Nature Publishing Group. У рамках працы навукоўцы вывучылі амаль 20 тысяч кампазіцый, створаных за апошнія 400 годзі. У даследаванні ўвайшлі творы розных жанраў, ад класічнай музыкі да сучасных напрамкаў, уключаючы нават хіп-хоп. Вось, я думаю, што хіп-хоп усё нам і пакоцал. Для аналізу спецыялісты выкарыстоўвалі метады тэорыі сетак, разглядаючы ноты як элементы сістэмы, а пераходы паміж імі як сувязі. Такі падыход дазволіў ацаніць складанасць музычных кампазіцый з матэматычнага пункту гледжання, а не на аснове суб'ектыўнага ўспрымання. Паводле атрыманых звестак, у больш раннія перыяды музыка вызначалася больш складанай меладычнай і гарманічнай структурай. З часам, асабліва зараз, кампазіцыі сталі больш простымі і аднастайнымі. Пры гэтым аналагічная тэндэнцыя назіраецца ва ўсіх жанрах, у тым ліку ў традыцыйна складаных напрамках, такіх як джаз ды акадэмічная музыка. Аўтары даследавання адзначаюць, што падобныя змены могуць быць звязаныя з трансфармацыяй музычнай індустрыі, у прыватнасці, уплыў лічбавых платформаў, алгарытмаў рэкамендацый і стрымінгавых сервісаў можа садзейнічаць стварэнню больш даступнай і лёгка ўспрымальнай музыкі. У той жа час навукоўцы падкрэсліваюць, што спрашчэнне структуры не азначае пагаршэнне якасці ўсёй музычнай культуры. На іх думку, частка, скажам так, складанасці магла зрушыцца ў іншыя элементы, напрыклад, у апрацоўку гуку, у рытміку або гукавы дызайн. Даследчыкі таксама адзначаюць, што іх праца не ўстанаўлівае прамой прычыны следчай сувязі паміж развіццём лічбавых тэхналогій і зменамі ў музыцы, аднак вынікі адпавядаюць гіпотэзам пра ўплыў сучаснага медыаасяроддзя на творчыя працэсы. Вось, ну што тут каментаваць, шаноўныя? Ну, сапраўды, вось нават калі там прыгадаць, не ведаю, поп-музыку, так, што там зараз папулярна вельмі ў поп-музыцы, якая там Тейлор Свіфт, так, ну, здаецца, поп. І вось паслухаце яе і паслухаце, напрыклад, ну, не ведаю, Абба, ікона поп-музыкі, сапраўды, розная, проста, ну, не сказаць, канешна, што там, ну, дыяметральна, але, ну, інакш, крыху інакш. Нават не крыху, а сапраўды інакш. Давайте паслухаем штосьці старое і, як кажуць, праверанае часам.

0: Белосток, Слиславль, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савінська, і у ефірі програма «Ми бачим». 21 і 22 травня у Вільні відбудеться третій конгрес по політзневолених у Білорусі. Так само програма буде зміщати і сайт-івент у Познані, який відбудеться 19 травня. Про гэтую падзею і не толькі сёння размаўляем з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстінай Шыянок. І пачнем з івэнту, у якім дзяяшка таксама прымала ўдзел. Пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве, што адбылася 1 і 2 траўня.
4: Я вельмі радая, што сёлета ў праскага офіса атрымалася не проста прысутнічаць, але і браць удзел актыўны ў працы некаторых панэльных дыскусій, таму што гэта дазваляе не толькі пабачыцца з аднадумцамі, але і перадаць тую экспертызу, якую мы напрацавалі за апошні год ад папярэдняй канферэнцыі, прадстаўнікам, прадстаўніцам беларускіх супольнасцей з іншых краін, а таксама ў межах панэльных дыскусій намацаць нейкую такую глебу для новых, магчыма, калабарацый, дзесьці узмацнення дзеянняў адно аднаго. І панэль, якая была прысвечана палітычнай адвакацыі, паказала насамрэч розныя ўзроўні, на которых можна гэтую палітычную адвакацыю ажыццяўляць, ад зусім лакальных да рэгіянальных і больш такім шырокім плане еўрапейскіх на ўзроўні еўразвязу. Вельмі важна пры лабіяванні ці прасоўванні пэўных падыходаў ці пэўных тэмаў, каб у нас адбывалася каардынацыя вось на гэтых самых розных узроўняў. І тут нам чэхі пашчасціла, што, напрыклад, у склад дэлегацыі беларускай у ПАРЕ была улучаная Рыта Гацях, якая з'яўляецца былой старшынёй суполкі Скарына у Чэхіі. Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі у Чэхіі мае магчымасць цяпер наўпрост, скажам так, перадаваць тую павестку, з которой працуем мы, каб яна падымалася вышэй уже вось на гэты еўрапейскі ўзровень. Таксама гэта канферэнцыя, гэта ў нейкім сэнсе такі, можа быць, інструмент, так, як трошкі узняць аптымізм у беларусаў-беларусак замежжа, таму што тут канцэнтравана гучаць прыклады добрай практыкі, дасягненні, тое, што атрымалася. Мы часцей фокусуемся на праблемах, а гэта канферэнцыя дае магчымасць таксама сфокусавацца цягам аднаго-двух дзён на такіх пэўных перамогах, няхай лакальных, але гэта уздымае вось такі агульны, напэўна, аптымізм і, па сутнасці, працуе ланцужковая рэакцыя. Ага, у беларусаў, у Іспаніі вось гэта атрымалася, можа быць, нам варта паспрабаваць гэта там у Італіі ці ў Нямеччыне, калі ёсць ужо такі прэцэдэнт становча.
3: Калі разбіваць па гарадах і краінах беларускую дыяспору, то дзе гэтага самага аптымізму больш, у якіх краінах вы бачыце?
4: Я думаю, там, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў-беларусак, спрадвечна, Польша, Літва, моцная гісторыя беларуская у ЗША. І я тут прывяду прыклад з сямейнай гісторыі. Мая прабабуля нарадзілася ў Нью-Йорку, таму з ЗША маю свае такія асабістыя сувязі. І Чэхія гэта таксама адна з такіх гістарычных наших радзімаў, таму што беларускі кнігадрук пачаўся ў Празе, і, як ведаем, на пачатку было слова. Таму, напэўна, вось гэтая пералічаная краіны ў першую чаргу, але сітуацыя дынамічная, мы ўчора гаварылі пра тое, што, напрыклад, у Грузіі, дзе назіраўся ў 2020-2021 годзе пік беларускай прысутнасці, цяпер назіраецца адток, у той жа час значны прырост беларускай прысутнасці, напрыклад, у Іспаніі. Таму цікава, як все будзе выглядаць в наступным годзе праз некалькі гадоў. І часам вось у тых краінах, дзе раней беларуская прысутнасць была меншая, на сёння яна большая, і нараджаюцца крэатыўныя рашэнні. Таму гэтая канферэнцыя такая пляцоўка, дзе можна вось не толькі асабіста пазнаёміцца, пабачыць адно аднаго, але і пераняць пэўны досвед з іншых краін. Хаця, канешне, беларусы, беларускі, чэхі шмат у чым пачуваюцца экспертамі, таму што там ступень згуртаванасці вышэйшая, там ёсць статус нацменшасці і так далей, але нават нам ёсць чаму павучыцца ад іншых беларускіх супольнасцей з іншых краін.
1: На канферэнцыі таксама вы згадалі выпадак, калі падчас прамовы Алесі Бяляцкага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты кейс.
4: Гэта насамрэч сумны прыклад таго, як можна прыкладаць вялікія намаганні для таго, каб даносіць, што здарылася ў 20-м годзе, працаваць на самых розных узроўнях з такімі СМІ, як Чэшская тэлебачанне, Чэшская радыё, але тым не менш вось інцыдэнт можа адбыцца, нягледзячы на ўсё гэта. Так, сапраўды, падчас візіту Алесі Бяляцкага ў Чэхію, які адбыўся ў мінулым месяцы, яго запрасілі для жывога эфіру на Чэшскае тэлебачанне, і калі ён знаходзіўся ў студыі, ён гэтага не мог бачыць, бо в чырвона-зялёных сцягах яго пусцілі карцінкай фонава, а я знаходзілася ў той момант у перакладчыцкай кабіне, дзе ажыццяўляла синхронны пераклад і не магла з гэтай кабіны таксама паўплываць на развіццё і на вось тое, што гледачы, гледачкі бачаць на экранах, але гэта настолькі абурыла беларускую супольнасць там, што былі скіраваныя лісты як ад людзей з дыяспары, неабыякавых людзей, так і ад афіцыйных прадстаўнікоў беларускай нацменшасці, гэтаксама і ад праскага офіса была таксама паўнучна выказана пазіцыя, што гэта прыкладна тое самае, як людзям, тут я ўжо так, скажам, метафарычна ад сябе, это тое самае, як людзям, якія пацярпелі ў свой час ад нямецкага пратэктарату ў Чэхаславачыне, даць вось гэты фонам сцяг гэтага пратэктарату. Гэта таксама могуць пачувацца беларускія палізняволеныя, якія апынуліся ў лукашэнкаўскіх турмах у тым ліку за тое, што баранілі такую каштоўнасць, як бел чырвона-белы сцяг.
1: Разам з тым, толькі пятая канферэнцыя камунікацыі беларусаў розных гарадоў краін не завершыцца, таму што нас чакае яшчэ вялікая імпрэза, вялікі івэнт 19, 21, 22 траўня, прысвечаная дню палітвязня.
4: Я тут адразу падкрэслю, што гэта не канферэнцыя, а кангрэс, таму што мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палітзняволеныя, якія маюць практычны досвід, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе зоўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца зместавым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня ў Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваецца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, які на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі, мы ў прадскім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналісцкую салідарнасць. Вельмі рады, што наш кангрэс падтрымае БАШ. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава БАШ, прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і про тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма Мары Тамковіч «Па шэрым небам», пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама ўсцешаная, што сама Мара Тамковіч прыняла наше запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панельных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай жа самай панельнай дыскусіі будзе наша беларуска-чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак «Framed In», і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыю беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панельных дыскусій, але і дыскусій фішбоул, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як это было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу, таму што пасля таго, як чалавек апынаецца ў выгнанні, падавалася, вось гэтыя першыя месяцы адчувае падтрымку, адчувае салідарнасць з боку фондаў, з боку структур, якія далучаныя да аператыўнай сеткі падтрымкі, як у Польшы, так і ў Літве. Але праз 5, 6, 7 месяцаў у некаторых выпадках людзі застаюцца сам-насам з вось гэтай новай рэальнасцю. І псіхолагі тут пагаджаюцца, што кароткатэрміновая падтрымка, яна неабходная, але яе недастаткова для паўнавартаснай рэсацыялізацыі і інтэграцыі вось гэту новую рэальнасць, польскую, літоўскую, ці яшчэ нейкую. Таму мы хочам сфокусавацца гэтым разам менавіта на доўгатэрміновасці падтрымкі, дапамогі і на ролі дыяспары ў гэтым. Бо калі ўжо гаварыць такой доўгатэрміновай перспектывы, то безумоўна перад людзьмі ў выгнанні ў нейкі момант будзе паўставаць пытанне альбо навучання, альбо працаўладкавання, альбо самазабеспячэння, калі мы гаворым пра людзей сталага ўзросту, праз сістэму сацыяльнай падтрымкі, якая, як мы ведаем, не заўсёды працуе для пенсіянераў, пенсіянерак з Беларусі. І тут хочацца дадатковы такі фокус зрабіць на ролю дыяспары і магчымасці дыяспары што да прапановы працоўных месцаў, пэўнай кансультацыйнай дзейнасці. Ось, напрыклад, адбыўся тут на дыяспаральнай канферэнцыі выступ Александра Паршанкова, які прэзентаваў працу суполкі беларускага студэнцтва Чэхіі. І гэта выдатны прыклад, як студэнты, студэнткі, якія ўжо ўладаваліся ў Чэхіі, якія далучаны альбо да пэўных праграм, альбо без стыпендыйнай падтрымкі навучаюцца ў чэшскіх вышэйшых навучальных установах, могуць кансультаваць сваіх калегаў, каляжанак, якія толькі выехалі і якія не арыентуюцца пакуль, тым больш пасля досведу палітычнага зняволення, якім можа бракаваць нават пэўнай арыентацыі ў гэтай студэнцкай прасторы, бо яны былі адлучаны ад сацыяльных сетак, яны былі адлучаны агулам ад сацыяльнага жыцця. Такую ролю павінны браць на сябе якраз такі іншыя актары, не фонды ці арганізацыі, якія займаюцца такой прямой першаснай дапамогай, а тыя, хто стабілізаваны сам і хто арыентуецца добра ў гэтай краіне, адпаведна дыяспара. І датычна сайд-івента, я ўжо так крышачку закранула, там фокус будзе на беларускай рэпрэсаванай моладзі. Мы ў мінулым годзе, ў пазмінулым годзе мелі асобную панель, якая была прысвечаная уразлівым групам за кратамі, і кожны раз пра

0: гэтыя лічбы і якія адгукнуліся і гатовыя іх прэзентаваць. Таксама вялікая выгода тое, што ў Познані знаходзіцца новы прадстаўнік Марго Ворыхавай, якая адказная за моладзевую палітыку ў межах аб'яднанага пераходнага кабінета Алексей Граховскі. І ён служыць такім, з аднаго боку, палітычным мостам, з іншага боку, такім на чалавечым узроўні, мостам з беларускай студэнцкай супольнасцю ў Познані. Але важна таксама, каб на гэта мерапрыемства прыйшлі не толькі беларусы, беларускі, але таксама нашыя польскія калегі з універсітэта, а таксама студэнцтва, таму што праблемы беларускай моладзі, яны не могуць вырашацца ніяк ізалявана, бо на сёння гэта моладзь, гэта частка супольнасці ў пэўных краінах, калі мы гаворым пра выгнанне, і варта тут будаваць таксама сувязі з украінскім студэнцтвам, якое навучаецца ў той самай Польшчы, з мясцовым польскім студэнцтвам. Гэта могуць быць дадатковыя формы падтрымкі. І калі я гавару падтрымка, я не столькі маю на ўвазе фінансавую падтрымку, колькі псіхалагічную падтрымку, таму што для паспяховага навучання насамрэч вось гэта псіхалагічны камфорт, гэта адна з базавых патрэбаў.
1: Я бачыла, ўжо маецца фармат рэгістрацыі на падзею ў Вільні, а для таго, каб патрапіць у Познань менавіта на гэтую частку, ці трэба недзе яшчэ дадатковая рэгістрацыя?
0: Інформація про сайт івент у Познані буде у пабліку уже на наступному тижні. Там буде простіша форма реєстрації праз мейл, бо подія буде відбуватися на платформі університету. І там є свой власний турнікет, скажімо так, своя форма контролю при уваході у будинок, бо це один з будинків ректорату. І у нас не було б, нема потреби робити додаткову верифікацію, як у випадку основної частки у Вільні, бо там пляцовка буде абсолютно нейтральна. І ми самі будемо нести відповідальність за безпеку під час цього мероприємства. Тому у випадку молодівого сайд-івента достатково буде реєстрація праз мейл. Я, коли можу, огучу гэты мейл у ЗАУ Just Cause, знак слімака, собачки, tikhanovskaya.org. Гэта інформація буде на наступному тижні як на сайті офісу Світлани Tikhanovskayi, де розміщена програма 3-го конгресу попалізняволених у Білорусі, так і у соцсетках праскаго офісу. А так само у соцсетках, каналах офіса Світлани Tikhanovskayi.
1: Ви вже далеко не перший год працюєте з політв'язнями. Що змінюється вашими очима у комунікації з ними, з тим, які там умовно визволялися у 20-му, 21-му, ось гэтай перші роки після протестів, і ті, які виходять тепер, особливо під час менавіта хвалю визволення?
0: Узнікає поділ, який, на мою думку, з'являється штучним. Тие, хто адседзіў свае тэрміны альбо апынуўся на волі нейкім іншым спосабам і быў вымушаны з'ехаць, і тыя, каго прымусова дэпартавалі, выкінулі з краіны. Так, працэдуральна тут розныя аспекты, юрыдычна розныя аспекты. У другім выпадку гэта яшчэ адзін від рэпрэсіі, але бэкграўнд у абодвух выпадках аднолькавы. І таму, калі мы праводзім пэўную інфармацыйную кампанію, працуем у выпадку, напрыклад, прымусова вывезеных з краіны, з уладами Польщі, Литви, на конт формул легалізації для гэтых людей, нельга забываться про тих, хто опинувся так само у вигнанні з досвідом політичного зняволення, з той тільки розніці, що його не вивезли примусово, і він сам утек з країни. Ці покинув гэтую країну офіційно праз мяжу. Яны так само хотіли б мець больш махчимості, што да оперативності вирашення легалізаційних питанняў і гэтак далей. Тому що їх нейкое эмоцыйнае становішча, психологічный стан, яны не адрозніваюцца ад стану вось тых, каго прымусова выкінулі з краіны. І ім таксама хочацца як мага хутчэй адчуць пэўную глебу пад нагамі. Таму я тут супраць вось гэтага штучнага, на маю думку, падзелу, з тым, што, канешне, пра саму ту форму дадатковай рэпрэсіі прымусовага вывозу, прымусовага такого высялення з грамадзян з краіны варта на юрыдычным узроўні гаварыць, але што тычыцца дапамогі, мы павінны гаварыць агулам про усіх палізняволеных, які апынуліся ў вымушанай міграцыі. І яшчэ хіба згадаю такой гістарычнай перспектыве. Наступнае. Калі мы ладзілі першы кангрэс, тады ён быў у Празе, паколькі наш офіс базуецца ў Празе, мы атрымлівалі самыя розныя рэакцыі ад былых палізняволеных і ад іх сваякоў. Хтосьці дзякаваў за ініцыятыву, таму што гэта было сапраўды першае буйное мерапрыемства, прысвечанае праблематыцы палізняволення ў Беларусі пасля 20-го года. Хтосьці абураўся, што мы аддалі перавагу перавагу.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 4 лютого 1973 года. На дворі псулася з годзіни на годзіну. Дзьмув холодны студзеньскі вецер, замець заносіла дарогі. У такі дзень у Міхася Астроўкі з Трасцянкі 2 гады таму назад моцна захварэла 8-месячная Тамарка. Вялікая чаканая радасць бацькоў, якая хутка расла і была на дзіва разумнай і мілай. Бацька а поўначы паехаў у лес па дровы. Маці Тамаркі з цяжкасцю дазванілася да хуткай дапамогі ў гайнаўцы. Хуткая дапамога прыехала не хутка, але не аказаўшы сапраўднай дапамогі, хутка ад'ехала. Мо баялася, што ў гразні ў снягу, мо думала, што гадзіны жыцця Тамаркі ўжо палічаны. Хто яго ведае, як там было, але Тамарку ў бальніцу не ўзялі. Маці заламувала рукі, з нецярпеннем чакала бацькі з лесу. А батька быццам пячонкою адчуваў, што ў хаце бяда, нешта яго мучыла, і таму ён спяшаўся да хаты, паганяючы пугаю каня. Заехаўшы на панадворак, не распрагаючы каня, пабег у хату. Убачыў Тамарку, яе ўздуты жывоцік. Праз нарваўскую міліцію дазваніўся да гайнаўкі, да хуткай дапамогі, пасля да санітарнай самалётнай абслугі ў Беластоку, дзе яму сардэчна сказалі аб неабходных лекарскіх фармальнасцях у гэтай справе. Нічога не ўдалося ўладзіць. Тады стаў ён перапыняць легкавыя машыны, якія праходзілі праз Трасцянку, і маліць людзей, каб завезлі яго дзіцё ў гайнаўскую бальніцу. Але людзі былі нячулыя. Чужая бяда была ім не бядой. Страціўшы ўсялякую надзею на людское сэрца, Міхась Астроўка запрог каня і з жонкаю па грумаках снегу пачаў праз анцуты прабірацца да Нарвы. За анцутамі конь утапіўся ў снягу. Была ноч, але жыхары вёскі адкапалі са снегу сані і як маглі дапамаглі дабрацца Астроўкам да Нарвы да лекара. У лекара Тамарка яшчэ ўсміхалася, быццам хацела адхіліць слёзы ад бацькоў. Нешта па-свойму гаварыла. Памерла на руках у бацькі. У 42 дні пасля смерці Тамаркі зноў быў дзень са сняжыцай. Каля Трасцянкі загразла ў снягу хуткая дапамога з Беластока, якая выклікана была да парадухі. Міхась Астроўка дапамог выбрацца са снегу ў адным месцы, затым у другім. Пасля уселі газгуртку, папрасіў трактар, званіў у Нарву. Усё зрабіў, каб жанчыну завезлі ў бальніцу. Толькі дзякуючы Міхасю Астроўку жыццё жыхаркі Нарвы і яе нованароджонага дзіцяці было выратавана. Прозвішча яе Кучаўская. На жаль, так яшчэ бывае, калі чуем мы, што п'яны сусед здзекваецца над жонкай і дзяцьмі, мы шчыльна закрываем вокны. Калі з-за чаго-небудзь у суседняй сям'і даходзіць да трагедыі, мы не ўмешваемся. А калі ж гэта датычыць нашых блізкіх, мы востра выступаем супраць тых, хто ведалі аб гэтым і маўчалі. Калі бачым мы, што на вуліцы б'юць незнанага чалавека, мы хутка пераходзім на другі бок, каб часам не быць сведкамі на судовай справе. Але калі на вуліцы паб'юць нашага сына, брата ці мужа, мы абураемся на тых, якія глядзелі на гэта і не рэагавалі, якія не выступілі ў абароне яго. На жаль, яшчэ і так бывае, што глохнуць людзі, калі іх моляць аб дапамозе, а калі ў іх такое здарыцца, абураюцца на людскую абыякавасць, на людскую знячуліцу. Напісаў Міхась Мялеўскі.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Что сполучая такие прозвища, такие постачи, как Хайм Вайцман и Голда Мейр? Ну, ведомо, это габреи и одни, и другие были связаны с Израилем в такой способ, что Хайм Вайцман, химик, сионист, с мотеля под Пинском, первый президент державы Израиль, а Голда Мейр, у свой час премьер-министр, так само державы Израиль, и так само свое дзяцінства провела у Пинску. Рация о подорожжах, витаюч вас.
3: Ольга Сямашка
2: и Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск и не только про гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо и Якуб Колас так само с нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-го стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недавно нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які малаваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Анджэй Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторыя кінастужкі, гэта вжэчано часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Які яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту ў 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама успомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзей. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчапаспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19-га стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю ў прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў «Пінскі лісток». Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс – зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеся, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеся, палескіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеся агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеся, як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вушче да рэчкі Прып'ячі, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае Нават марская военная, ну, пинская военная флота была у другой речи посполитой, у Польши, до военной. Значит, ну, там те болоты и те речки, где одно, и одна является притоком другой, это довольно такие значные речки, как на Полесье, и они навесно широкие, широкие, и вода много, так что переправиться треба паромом найчастей, ну, теперь уже мосты есть. Ну, чекавая справа поплавать на этих пароходах, не только на байдарках. Плавала ты, Оля, там на Пине, бо я только глядел, бо был у месяцы кастрычнику.
3: Вядома, что Пинск славится сами пассажирскими перевозками еще с 1912 года, коли там что дня приходили пароходы по маршруте Пинск-Киев. Зараз мается у меня блакитная мара поудельничать у восьмидзённом круизе про лавины по лесе. Протяглась маршруту складая каля 500 километров. Шлях на теплоходе проходит великий промежок раки Припять, починаючи с Берестя, про Беловежскую пушчу, Ляховичи, Мотель, Достоева, Пинск, Давыдгородок, Туров и с разворотом праз Мазыр Пинск-Кобрын вандровка завершается изнов у Берасте. Большасть водного шляху проходит праз живописные кутки природы, пахи и гуки белорусской земли.
2: Еще можем сказать, что засталося с давних часов, хотя и с сучасних часов у Пинску с этого минулого. Но чего мы не побачим? Не побачим каплицы Святого Юрия, не побачим костела Матчи Божьей Балеста, не побачим костела Святого Станислава, он с 1635 года, не побачим костела и клаштора Святого Доминика, кляштору Кальмерлитов и Бога Явленского монастыря не побачим, и не побачим Великой Синагоги, чи церкви Святого Хведора, так само давней, чи вже важнейшей церкви Святого Миколая. Але ёсь что побачить, бо ёсь и коллегия езуитская, и шмат ещё чего, и Бутримовича у палац. И что ещё, Оля, побачим?
3: Юрий, конечно, Пинск еще может удивлять, бо официально лишится другим у Беларуси городом по колькости помников архитектуры. Вабить в око будинок старой запалковой фабрики. Особняк Григоровича нагадывает про былую кондитерскую, где бывали Фаина Раневская и Леонид Утесов. Еще одно знаковое место Пинску – шахматный клуб. Ранее это были меблированные комнаты Арона Гольцмана и был это бордель. Коли подчас другой сусветной у город пришли немцы, то и они не стали менять профиль дома. За советами будинок находился у варыном стане и тому его зне. И зараз гэта шахматны клуб «Новабуд», але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанскага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада. Комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеща, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палецкі універсітэт, тэатр палецкі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман чи Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў у Ізраіль, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Дэнвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Путін занепакоены рызыкай дзяржаўнага перавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 4 траўня. У такі ж дзень 1937-го нарадзіўся Дік Дейл, сапраўднае імя Рычард Энтоні Монсур, амерыканскі гітарыст, вядомы як кароль сёрф-гітары. Пачаў кар'еру ў 59-м годзе, стварыўшы гурт Deltons. Першы альбом Surfer's Choice убачыў свет у 62-м, менавіта там быў сінгл, які неўзабаве стаў візітнай карткай Діка Дейла.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 траўня 1938-га нарадзіўся Тайрон Дэвіс, вядомы амерыканскі блюз і сол-спявак з характэрным стылем, які запісаў даволі шмат хітоў на працягу свайго творчага жыцця. На рахунку Тайрона Дэвіса тры хіты нумар адзін у R&B-чартах Billboard. Вось адзін з іх і слухаем.

толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Дэрыл Хант, ангельскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Pogues з 86-га года і да іх распаду праз 10 гадоў. Але гурт уз'яднаўся ў 2001-м. Гэтая англа-ірландская фолк-панк каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. The Pogues прадэманстравалі, што дух панк-року можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, і выкарыстоўваючы ў сваіх аранжыроўках вістал, банжа, акардэон і мандаліну сталі адной з самых радыкальных каманд сярэдзіны 80-х.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.кропка.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 траўня 1951-го нарадзіўся Колін Бас, ангельскі музыка, ганараваны прадзюсер ды аўтар песень. 79-го года працуе ў шэрагах гурта Кэмэл. Грае Колін Бас, як ні дзіўна, на бас-гітары, а яшчэ часамі пяе ды грае на акустыцы. Што тычыцца Кэмэл, дык гэта даволі вядомы брытанскі арт-рок калектыў, які быў утвораны ў 71-м годзе. Галоўная асаблівасць Кэмэл – гэта меладычнасць кампазіцый і перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што яны не дасягнулі камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, тым не менш яны ўнеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага року.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Бас, 4 траўня 51-га нарадзіўся Боб Алан Діл, больш вядомы як Мік Марс, гітарыст амерыканскай каманды Мотлі Крю. Кінуў школу і цягам 70-х граў у некалькіх гуртах. Праз 10 гадоў незадаволенасці каліфарнійскай музычнай сцэнай Діл вырашыў пачаць з нуля, змяніўшы імя на Мік Марс і пафарбаваўшы валасы ў чорны колер. У 81-м ён змясціў у Лос-Анджэлескай газеце аб'яву. Нікі Сікс і Томі Лі звязаліся з ім, а калі да іх далучыўся Вінс Ніл, новаму калектыву спатрэбілася імя. Марс прапанаваў Мотлі Крю.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 4 траўня 1970-го нарадзіўся Грэг Александр, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік праекта New Radicals. Ён быў створаны Александрам у 97-м годзе. Да гэтай шчаслівай падзеі Грэг выпусціў два альбомы сольна, але яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю. Гурт New Radicals праіснаваў 2 гады і выпусціў толькі адзін альбом, які атрымаў залаты статус у США, ну а сам калектыў атрымаў званне адкрыцця года.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзинаў», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 4 траўня 1964 адбыўся першы публічны выступ гурта «Moody Blues», а ў такі ж дзень 1976 далі свой першы канцэрт «Kiss». 4 траўня 1972 нарадзіўся Майкл Раян Прычард, больш вядомы як Майк Дзёрнт, бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Green Day. Акрамя Green Day грае ў калектыве The Frustrators, але мы будзем развітвацца ўсё ж такі Green Day.